racing. Freedom! He was chasing.

0: 88.9 WinFM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 WinFM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
1: WinFM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
2: Need help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111 or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
3: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
4: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
3: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
4: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
5: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.

chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Wing FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au. Kính thưa quý khán giả, viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: viên sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Vâng, thưa quý thính giả, trước hết xin được thay cho tập ban phát thanh tình thư kính gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị có được một buổi chiều làm việc vui vẻ. Và như hôm nay thời tiết Melbourne dường như là rất là tốt và rất là ấm, có phải không quý vị? Và mong là chúng ta cũng sẽ có một sức khỏe tốt trong ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, như thường lệ, chương trình của chúng ta sẽ gồm có các tiết mục như y tế phòng ngừa, một chút tin ngắn thế giới, sau đó sẽ là chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng hôm nay, thưa quý khán giả, đặc biệt ngày 29 tháng 9 là ngày giỗ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cho nên Thiên Thư cũng sẽ phát một cái tài liệu công lao của một vị Tổng thống, đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Kính mời quý vị lắng nghe. Sau đó chúng ta sẽ có tiết mục gia đình với Phương Khanh và câu chuyện gia đình cuốn do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện. Và cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện như thường lệ. Mời quý vị cùng thưởng thức với một tuyển truyện ngắn Mùa Xuân Lại Về của tác giả Lê Vũ với các giọng đọc của Thiên Thư, Bé Bích Thu và Tuấn Duy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta cũng sẽ có mấy bản nhạc được chọn lọc để quý vị cùng thưởng thức trước khi chúng ta bắt đầu vào tiết mục. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Khổ Vì Yêu Nàng, được trích trong CD của Nguyễn Hưng, Em Vẫn Chờ Anh của nhạc sĩ Mai Nguyễn với tiếng hát Thanh Hà, và Đêm Ngắn Tình Dài qua tiếng hát của Lệ Thu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Thưa quý thính giả, và bây giờ trên đường dây trực thoại của chúng ta cũng có bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt hiện diện. Xin được mời bác sĩ lên tiếng. Hello.
2: Vâng, thưa, chào Thiên Thư và xin kính chào quý vị thính giả hôm nay.
0: Dạ vâng, xin kính chào chị và Thiên Thư cùng ban phát thanh cũng rất là cảm ơn chị đã trở lại với chương trình hôm nay.
2: Vâng, hôm nay thì chúng ta lại nói một cái đề tài y tế phòng ngừa khác. Thì cái đề tài này nó cũng rất là thông dụng, mà thông thường để mà ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là những cái tai nạn mà gây ra đau nhức xương sống, cột sống, xương cổ, xương vai, vân vân. Thì cái đề tài này rất là hữu dụng cho những người đi làm, nhưng cũng rất là hữu dụng

như vậy cái cuộc sống của chúng ta mình có cảm tưởng như là một cái cột trụ bằng sắt hay là bằng xi măng, và để chống đỡ nguyên cả một cái thân hình là từ 60 cho một người lớn là từ 50 cho tới 70 kg đối với người Việt Nam. Cái cột sống đó, nó tác dụng như là một cái trụ cột cho một cái thân hình, nâng đỡ thân hình của chúng ta, và đồng thời khi chúng ta rinh cái gì nặng thì nó cũng đè nặng lên cái cột sống. Thì quý vị thấy cái vai trò của nó rất là quan trọng như thế. Nhưng thưa quý vị, cái cột sống đó nó không phải là cây sắt, nó cũng chẳng phải là cái cột xi măng, mà nó là 32 cái cục xương nhập lại, chồng lên nhau theo một cái đường thẳng. Và 32 cái cục xương đó nó được chồng lên nhau và nó được cột với nhau qua những cái sợi gọi là tendon, tức là những sợi gân. Những sợi gân đó nó cột phía sau, nó cột một bên, nó cột phía trước, nó làm cho những cột sống đó trở thành ra một cái cột trụ chống cả một cái thân hình. Thì quý vị thấy thật là mầu nhiệm của tạo hóa. Và khi chúng ta những cái cử động nào mà gây ra những cái sự bất thường như thế, cái cột sống đó, đó ngoài những xương ra thì ở chính giữa những cái cục xương đó nó có những cái lỗ tròn. Và chúng ta khi mà chúng ta mua sườn heo hay là mua sườn bò về chúng ta nấu thì chúng ta thấy là tủy nó nằm ở chính giữa đó. Thì cái tủy đó đó là một cái bó thần kinh, nó chạy từ cuối cái não bộ của chúng ta, nó chui qua cái cột sống đó đi xuống tới tận cùng của cái xương chậu. Thì quý vị thấy rằng cái đó là thêm một cái mầu nhiệm của tạo hóa. Bởi vì một cái bó thần kinh là một cái gì mà nó dễ bị vỡ, mà nó đã được bảo vệ qua một cái hốc xương, một cái đường hầm xương giữa những cuộc sống chạy dài như thế. Cũng giống như cái não bộ của chúng ta được bảo vệ bởi cái sọ, thì ở đây nó được bảo vệ bởi cái cuộc sống. Và vì như thế cho nên khi mà cái cuộc sống đó nó có trouble, nó có những cái gì mà sơ sẩy trên đó, thì nó tác động lên trên cái bó thần kinh đó. Bó thần kinh đó chúng ta nói tiếng Việt là tủy sống đó, là cái bó thần kinh. Và cái ống xương nằm ở trong chính giữa những cuộc sống xuyên suốt 32 cái cuộc sống đó thì chúng ta gọi là ống tủy. Cái ống tủy đó tiếng Anh nó gọi là canal, spinal canal. Và khi mà cái ống tủy đó nó đi nằm trong chính giữa cái hốc xương đó đó, cái lỗ xương suốt xuyên qua suốt 32 cái xương đó đó, mà cái ống tủy nó bị ép vô, khi mà cái ống tủy nó bị ép vô cái chỗ nào thì chỗ đó nó bị đau. Rồi ngoài ra giữa những cái cột sống đó nó có những cái sợi thần kinh đi từ cái tủy xương đó nó chui ra ngoài. Nó có 32 cột xương thì nó cũng có 32 cái sợi thần kinh chui ra. Và những cái sợi thần kinh chui ra ở phía cái lưng, cái hông của chúng ta đó, người ta đặt cho nó cái tên. Ví dụ như có 5 đốt sống lưng, hông thì người ta gọi là lumbar. Lumbar tiếng Anh là L, đó là L1, L2, L4, L5, tức là thần kinh hông số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Rồi khúc dưới á, là xương bằng tọa thì thần kinh bằng tọa số 1, số 2, vân vân. Thì đó là giữa những cột sống chui ra ngoài á, nó lại có những cái thần kinh đi ra. Và khi mà cái cột sống nó bị ép vào một bên, nó làm một cái gì mà cắn vào đó, thì tất cả những cái sợi thần kinh đó nó có thể bị ảnh hưởng. Và hôm nay tôi nói thêm những cái động tác nào mà khiến cho cột sống bị ép hay là những sợi thần kinh đi ra bị ép để mà gây đau. Thì ví dụ như quý vị tưởng tượng một người đang đứng nghiêng, một người đang đứng nghiêng, nhìn nghiêng, họ đang đứng thẳng, rồi họ cong lưng xuống để họ rinh một cái gì đó. Thì trong lúc mà cái lưng họ cong xuống thì quý vị thấy là họ khòm, đúng không? Một cái vòng vòng cong, thay vì cái cột sống nó thẳng đứng thì bây giờ nó trở thành cong. Và cái mặt của họ bên tay trái của quý vị, cái lưng của họ bên tay phải của quý vị, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái cục xương sống đó, thay vì khi mà ở trong tư thế thẳng đó, thì chính giữa nó là một cái khoảng cách, thì cái khoảng cách đó nó hình chữ nhật. Nhưng cái mặt của họ cúi về bên trái của quý vị, cái lưng của họ cong lên bên phải của quý vị, thì những cái cột xương sống đó bây giờ, những cái khoảng cách nó không còn là hình chữ nhật nữa, mà là hình tam giác. Bởi vì những cái cột xương sống đó phía trước đó, nó ép xuống với nhau, và cái phía sau nó hở ra. Thành ra cái khoảng cách giữa hai cái xương sống đó nó không còn là một hình chữ nhật như bình thường khi đứng thẳng, mà nó trở thành hình tam giác, tức là phía sau nó rộng và phía trước nó hẹp. Và khi mà họ nâng một cái vật thật là nặng lên đó, thì họ phải push, tức là họ dùng một sức mạnh, họ ép lên cái xương sống họ mạnh lắm. Và ở cái xương sống nó ở trong một cái tư thế không có quân bình như vậy, nghĩa là phía trước thì nó hẹp, phía sau nó rộng, thì nó khuynh hướng đẩy cái sụn tiết hợp nằm giữa những cái cột sống đó đi ra phía sau. Thì đó là cái tác động mà gây hại đó, thưa quý vị. Và cái sụn mà nó nằm giữa những cột sống đó người ta gọi là sụn tiết hợp. Thì những cái sụn đó nó cũng có cái lỗ chính giữa để cho thần kinh chui qua. Nói chung là toàn bộ 32 cột xương sống có 31 cái sụn đệm nằm chính giữa những cái xương sống đó. Và những cái sụn đệm đó nó cũng có cái lỗ tương đồng với là cái lỗ của xương sống để cho cột sống

0: qua một cách thoải mái và êm đẹp. Nhưng một khi quý vị cúi xuống và push cái làm thúc đẩy một cái sức mạnh để đẩy mạnh sụn tiết hợp đó ra phía sau, bởi vì phía sau nó hở, phía trước nó chật và phía sau nó hở, và sức mạnh khi mà rinh nặng lên nó ép mạnh, nó đẩy cái sụn tiết hợp ra phía sau, thì cái sụn tiết hợp đó sẽ nó ấn vào trong cái ống thần kinh đi xuống, cho nên quý vị sẽ thấy bị đau. Và khi mà nó đã kịch ra rồi á, nó không trở vào đúng vị trí cũ nữa, cho nên á phải đau suốt đời. Nếu mà không có phải giải phẫu thì nó đau suốt đời. Vì thế cho nên thấy nó màu nhiệm bao nhiêu thì những sự sai lầm do chúng ta gây ra sẽ gây tác hại bấy nhiêu. Vì thế cho nên khi quý vị cúi xuống rinh một cái gì đó, thưa quý vị, không nên cúi xuống mà nên quỳ hai cái đầu gối xuống, giữ cái tư thế lưng cho thẳng và dùng hai tay ôm lấy cái vật nào mình muốn rinh đó và dùng hai cái đầu gối chống thẳng lên, và cái lưng phải để trong tư thế thẳng, thì quý vị sẽ không bị những cái trường hợp mà sụn tiết hợp kịch ra đằng sau và gây cấn vào ống dây thần kinh. Và ngoài cái chuyện nó ấn vào cái ống dây thần kinh chui giữa những cái cột sống đó, nó lại còn cấn vào trong những cái đường dây thần kinh chui ra giữa những cục xương đó, thưa quý vị. Đó là lý do mà gây ra tai nạn lao động không biết bao nhiêu xảy ra. Và không những chỉ gây ra những tai nạn lao động mà nó còn gây ra những tai nạn ngay chúng ta ở nhà, ngay các bà nội trợ mà cố tình rinh một cái gì 10kg, 15kg đi lên, dời một cái thùng gì nặng chẳng hạn từ chỗ này qua chỗ kia và cúi xuống bưng lên như thế. Vô tình mình không biết mình cũng gây ra những cái tai nạn giống như là tai nạn lao động như thế, cho nên nó rất là nguy hiểm. Và ở đây tôi gặp không biết bao nhiêu người bị những cái đau cuộc sống như thế. Cho nên thưa quý vị, phải để ý cái này. Khi chúng ta rinh cái gì nặng, chúng ta không phải cúi cái lưng xuống, mà ngược lại chúng ta quỳ cái đầu gối xuống, ôm cái đồ vật đó lên trong người, giữ cái tư thế lưng thẳng và đứng thẳng, chống cái chân đứng thẳng lên. Thì đó là cái cách mà ở trong factory người ta hay dạy cho người mình rinh. Và đừng có quên rằng mình cúi xuống mà mình rinh nặng hoặc là rinh nhanh lên quá đó là nó ảnh hưởng như thế. Và khi nó đã cấn rồi thì nó cấn vào ống thần kinh, thì nó gọi là canal stenosis, tức là cái ống tủy sống bị ấn vào. Và thứ hai nữa là nó gây ra chặt vào những cái lỗ thần kinh chui ra và nó cấn lên những cái ống thần kinh đi ra. Thành ra phần lớn á, là tai nạn lao động xảy ra ở vùng hông nhiều hơn, tức là lưng mình á, cái xương sống mình nó có đoạn cổ, đoạn thoracic tức là lồng ngực, rồi cái đoạn ở dưới hông của mình thì gọi là lumbar spine, rồi ở phía dưới á, cái xương cùng. Thành ra mình tránh những cái cử động như thế, và đó là cái cách vô cùng quý hóa, thưa quý vị. Rồi ngoài ra đó, khi chúng ta xoay cái lưng bên này, xoay cái lưng bên kia, thì đó gọi là twisting back. Thì khi mà chúng ta xoay, mà chúng ta xoay nhanh quá, hoặc là có những cái người họ làm trong factory, họ phải chui vô cái này, trường cái người vô trong cái máy để chui ra lấy đồ đem ra, rồi họ nhảy vô họ làm. Và nhiều khi họ phải làm dưới một cái áp lực của thời giờ, tức là họ phải làm 100 lần trong một phút hay là 20 lần trong một phút, vân vân. Thì những cái đó là gây cho họ pressure, thì họ phải làm nhanh làm lẹ và họ quên đi, họ không giữ đúng cái tư thế thì họ cũng bị nữa. Cho nên xoay lưng bên này, xoay lưng bên kia nhanh quá, mình tạo ra những cái sức đẩy và làm cho nó dây chiều những cái sụn tiết hợp để có thể ấn vào cái ống thần kinh và những cái sợi dây thần kinh đi ra. Thật ra khi quý vị làm những cái động tác này đó, nên làm vừa phải, đừng có cố tình làm quá nhanh. Và thứ hai nữa là không nên cúi xuống khi rinh nặng. Đó là cái lời khuyên cho y tế phòng ngừa, thưa quý vị. Và khi quý vị đã bị đau lưng rồi, nó kịch ra rồi, thì người ta không có sửa sai được. Ngày xưa đó, những cái người mà chiropractor ngày xưa, những cái người mà họ đánh võ, họ sửa sao, họ giật lưng sao thì tôi không có biết. Nhưng bây giờ tôi thấy là ở đây á, y khoa nó không sửa được một tí nào hết. Thế nó đã kịch ra rồi thì để nguyên, và nếu kịch nặng quá ấn vào thần kinh mà có thể ảnh hưởng đến làm hại thần kinh á, thì người ta giải phẫu để người ta làm gắn hai cái xương sống dính lại vô với nhau để nó cùng một chỗ và lấy bỏ cái sụn đi thì không còn cấn nữa. Nhưng mà cái khúc xương chỗ đó nó sẽ bị cứng, người ta sẽ không cúi được nhiều, bởi cái khúc xương đó nó cứng rồi, hai cái xương nó gắn chặt với nhau thì nó cứng rồi. Thành ra đó là một cách giải phẫu giống như là làm cho người ta không còn bị đau vào trong thần kinh nữa, nhưng mà nó không có trở về nguyên vẹn như cũ được, bởi vì hai cái xương nó dính cứng vào nhau. Thì cái đó nó gọi là cách giải phẫu, cùng lắm người ta mới làm. Khi nào mà nếu không giải phẫu thần kinh sẽ bị hư hại thêm thì người ta mới làm, còn nếu không người ta sẽ không làm như vậy. và người ta trị gọi là conservative treatment, có nghĩa là người ta dùng thuốc, người ta dùng châm cứu, người ta dùng vật lý trị liệu, người ta cho tập trong hồ bơi để cho cái đau nó giảm đi thôi, chứ người ta không có nhìn đến cái giải phẫu. Nếu mà trong tương lai cái thần kinh nó không bị ép thêm, nó không bị hại thêm, thì người ta không có giải phẫu. Tại vì giải phẫu nó cũng có những cái biến chứng của giải phẫu, thành ra người ta rất là sợ và người ta rất là cẩn thận trong cái chuyện giải phẫu. Khi nào mà khẩn thiết lắm, không giải phẫu không được, nó sẽ làm hại thần kinh tới nữa, thì lúc bây giờ người ta mới giải phẫu. Thì đó là cái cách điều trị về những cái đau sống lưng. Và bây giờ tôi xin nói thêm đến cái phần mà cái xương sống cổ, thì tại sao mà nó bị đau. Tại cái cổ nó không ảnh hưởng vào cái chuyện rinh, mình rinh nặng nó không ảnh hưởng cái cổ, tại cái cổ mình không có sức nặng, mình rinh từ cái tay mình rơi xuống nó không ảnh hưởng đến cái cổ. Nhưng nó cũng có những cái điều kiện mà gây đau ở cổ. Ví dụ như quý vị ngồi trong xe, rồi cái xe khác đụng đít xe của quý vị, thì cái đầu của quý vị đập tới đập lui một cái, nó gọi tiếng Anh nó gọi là whiplash, có nghĩa là đẩy cái đầu mình tới thật là nhanh, đập ngược cái đầu mình ra đằng sau thật là nhanh. Thì cái động tác mà nhanh như vậy đó, nó bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống của cổ của mình. Bởi vì cũng giống như là cuộc sống ở dưới này, nó cũng chỉ là những cục xương cột với nhau bằng những cái sợi gân thôi. Mà bây giờ đập mạnh quá thì nó phải đưa theo chiều này quá nhiều, nó stress ra dữ quá, và đưa phía sau nó cũng làm thư giãn dữ quá. Thì nhiều khi nó cũng bị trục ra, cái sụn tiết hợp nó kịch ra, và cái tác động nó cũng giống y như là cái cuộc sống ở phía dưới hông mà tôi vừa trình bày hồi nãy, nó như thế thôi. Thành ra cái whiplash mà do tai nạn xe hơi đó là những cái tác động nguyên nhân mà gây ra cái đau cổ của nhiều người. Rồi ngoài những cái tai nạn như trên á, thì nó có những cái cơ hội tạo ra đau nữa. Tôi thí dụ như quý vị khi ngồi làm việc trên computer mà quý vị không có để cái cổ thẳng, hơi cúi xiên xiên 30 độ chẳng hạn, hay là 15 độ chẳng hạn, nói chung là nó không nằm trên một đường thẳng, thì cái đó lâu ngày ngồi 8 tiếng đồng hồ trong một ngày để làm computer, lâu ngày chạy tháng, nó sẽ làm mỏi mệt một cái nhóm cơ. Ví dụ như khi quý vị giữ tư thế thẳng thì cái nhóm cơ đằng sau cái cổ hay cái nhóm cơ đằng trước của cổ nó đều có một cái độ gò thắt đều nhau, tức là nó hai bên nó bằng nhau. Và cái độ gò thắt đó nó không có quan trọng, bởi vì cái tư thế cổ đứng thẳng là cái tư thế trung hòa, nó không có bị gò bên trước nhiều, nó cũng không gò đằng sau nhiều, thì nó chỉ giữ cái độ gò của nó bằng một cái sức nạ, cái sức gọi là bình thường. Cái bắp thịt của mình nó có một cái độ gò, một cái độ gò căn bản đó, thì nó vẫn giữ cái độ gò căn bản đó thôi, nó không phải làm việc nhiều hơn. Thì nếu quý vị có ngồi 8 tiếng đồng hồ mà trong cái tư thế cổ thẳng á, nó sẽ không mỏi mệt cái nhóm bắp thịt nào cả. Và quý vị có thể làm việc như vậy trong hàng chục năm cũng không ảnh hưởng gì cái cổ hết. Nhưng nếu quý vị không biết ngồi ở trong một cái tư thế mà cái cổ cứ tối ngày cứ cúi xuống như vậy, là hơi cúi cúi như vậy mà 30 độ hay 15 độ gì đó, thì khi quý vị cúi ra phía trước á, thì cái bắp thịt trước nó làm cho cái cổ của quý vị cúi xuống, kéo để cúi xuống, thì cái sức nặng, cái sức mà nó kéo đó nhẹ thôi, thí dụ như cái sức nó cho là 15% đi, thì cái nhóm bắp thịt của đằng sau cổ quý vị nó phải làm việc much harder, khó hơn nhiều lắm, tại vì nó phải kéo mạnh hơn để làm cho cái cổ của quý vị không có gục ra phía trước. Bởi vì cái đầu của mình nó nặng, nếu như nó đã cong xuống rồi mà không có cái sức kéo của cái bắp thịt đằng sau để giữ cái cổ trong cái tư thế 15 độ hay 30 độ đó, thì cái cổ của quý vị nó sẽ, cái đầu của quý vị nó sẽ sụm xuống phía trước, và như thế thì quý vị không có giữ được cái tư thế. Nhưng mà khi nó làm việc như vậy, nó làm một cách tự nhiên quá, quý vị không ý thức được là khi quý vị ngồi ở cái tư thế nghiêng như vậy thì cái muscle của quý vị ở đằng sau đó làm việc vô cùng cực khổ mà quý vị không ý thức được. Cho nên lâu ngày chạy tháng tự nhiên quý vị thấy đau cổ, là bởi vì những cái muscle đó bắt nó làm việc nhiều quá, quá cái sức làm việc của nó rồi, thì bây giờ nó trở thành mỏi mệt, nó đau. Cho nên khi cái đó, thường thường cái tư thế làm việc đó mà ở những cái công sở hay những cái sở lớn đó, thì người ta có những cái người, người ta gọi là occupational therapy, tức là những cái người về vật lý trị liệu mà chuyên môn coi về nghề nghiệp đó, thì họ sẽ tới họ cố vấn cho nhân viên ở đó là ngồi như thế nào, thế nào, thế nào. Hoặc là lỡ có đau một lần thì họ cố vấn là bây giờ quý vị phải ngồi như thế nào, chứ phần lớn chúng ta không biết. Cho nên á, như các em học sinh ở nhà cũng vậy, ngồi học thì đâu có để ý cái cổ phải thẳng đâu. Cho nên thưa quý vị, nếu muốn ngồi lâu và làm việc trên computer thì phải set up cái máy thế nào mà khi quý vị ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, tầm mắt của quý vị ngay cái computer thì quý vị sẽ không bị bệnh gì hết. Đó là một trong cái lời khuyên nhủ, tức là giữ làm sao cái tư thế lưng và cái tư thế cổ thẳng, và set up cái computer ngay tầm con mắt của mình để mình không có phải ngước lên mà mình cũng không phải cúi xuống. Và khi quý vị đánh máy chẳng hạn thì quý vị phải dựa hai cái cánh tay quý vị lên bàn và chỉ dùng những cái ngón tay đánh máy. Thì bây giờ quý vị có làm chục năm đi nữa quý vị cũng không bị hết. Mà nếu quý vị làm sai chỉ cần một ngày thôi là đã thấy đau rồi. Thì đó là đơn cử, chính bản thân tôi là cái người bị như thế, cho nên tôi mới mạnh dạn nói hôm nay nhiều để giúp cho quý vị hơn. Tại vì khi mà tôi mới set up cái computer để làm cái chương trình y khoa này năm 2004, thì từ buổi sáng cho tới buổi chiều tôi không có để ý cái tư thế ngồi của tôi, tôi cũng chẳng để ý cái cổ của tôi gì cả. Và khi đánh máy tôi cũng chẳng có dựa hai cái cánh tay của tôi lên bàn gì hết. Tôi làm lung tung mang, tôi dở lên dở cao, dở xuống dở tùm lum tà la. Và cuối cùng tới tối thì tôi bắt đầu thấy đau ở trên cái bả vai của mình. Và lúc bây giờ tôi mới nhận ra là là mới có một ngày mà đã đau vai là như vậy, là tại vì tôi giữ tư thế không có đúng và tôi hất cánh tay tôi lên nhiều quá. Cho nên từ sau đó tôi sửa sai, tôi cho cái ghế thấp xuống để cái lưng của tôi thẳng, và tôi cho cái computer ngay cái tầm mắt của tôi. Tôi không có phải cúi, tôi cũng không phải ngước, và cái lúc nào cái cổ của tôi cũng trong tư thế thẳng. Khi tôi bắt đầu vô ngồi làm việc thì tôi bắt đầu chú ý là tôi vô ngồi ngay ngắn, giữ cái lưng thẳng trước, và cái ghế phải thấp đủ để ở dưới chân của tôi dựa được ở dưới sàn nhà, hoặc là có một cái gì cho tôi dựa cái bàn chân để cho tôi relax cái cẳng chân ra. Và cái lưng của tôi trong tư thế ngay như vậy thì tôi sẽ không bị đau lưng, và cái cổ cũng trong thế ngay tôi sẽ không bị đau cổ. Và khi tôi đánh máy tôi dựa hai cái cánh tay, cái cẳng tay, tức là cái phần trước đó, cái forearm đó, cái phần trước của cánh tay đó, từ khuỷu tay trở xuống thì gọi là forearm, cái phần đó tôi dựa vào trên bàn và tôi chỉ dùng mấy cái ngón tay đánh nhẹ thôi. Thì từ đó đến nay, từ 2004 tới giờ là 2013, là 9 năm trời tôi làm việc, tôi không hề đau cổ, tôi không hề đau tay. Trong khi cái hôm đầu tiên tôi set up chỉ có 8 tiếng đồng hồ làm việc là tôi đã đau rồi. Thì quý vị thấy đó là những cái lời khuyên nó rất là vô cùng đúng. Và tư thế làm việc, cái tư thế của cổ, của thân hình, khi khiêng nặng, tất cả những đó quý vị nên nghe theo những lời khuyên nhủ. Tại vì nhiều khi mình không ý thức được là nó quan trọng như vậy, cho nên nhiều khi mình có nghe, mình có biết nhưng mà mình không có ứng dụng. Thì khi mà nó lỡ trục ra rồi, lỡ mà nó trật ra rồi thì vô cùng khó khăn để sửa lại. Và cái đau đó đau suốt đời luôn. Đó là những cái quan trọng. Nhấn mạnh thêm là khi làm việc như vậy đó, cũng không có nên làm bất cứ cái việc gì, chẳng hạn như là tôi về nhà ngày Chủ nhật tôi hay nấu cơm cho con, tôi hay rửa chén, tôi hay làm việc ở trong bếp. Và vì tôi thấp cho nên á, tôi hay dở cái cánh tay tôi lên cao để mà tôi rửa son, rửa chén vân vân, thì cuối ngày tôi cũng thấy đau liền. Từ đó về sau á, tôi bắt thêm một cái đòn cho tôi cao hơn thì tôi không còn bị đau nữa. Thì thưa quý vị, rất là đúng, những cái lời khuyên của y khoa rất là đúng. Tức là quý vị phải làm thế nào để khi làm việc lâu dài quý vị không có hất cái cánh tay mình lên nhiều quá. Bởi vì khi mà quý vị cao hơn mà quý vị thọt cái tay vào trong cái xinh để rửa chén, quý vị không phải nâng cao cái vai lên. Vì nếu nâng cao cái vai lên nhiều quá làm cho cái muscle ở trên vai của mình, tức là gần cổ đó, ở trên vai mà gần cổ chứ không phải là ngay cái vai, nó bị mỏi mệt. Mà thưa quý vị, những cái muscle đó nó nhỏ lắm, nó nối cái bả vai lên trên cái cổ, cái phần trên của cái xương bả vai thì người ta gọi là supraspinatus, cái phần dưới người ta gọi là infraspinatus, là hai cái muscle mà công nhân ưa bị đứt khoài. Có nhiều khi gân sưng lên, khi siêu âm thì thấy gân sưng lên gọi là tendinosis hay là tendinopathy. Rồi có đôi khi người ta nói là muscle tear, tức là cái muscle đó nó nhỏ lắm mà nó bị rách. Có khi người ta nói partial tear là rách một phần, có khi người ta nói total tear là rách nhiều lắm, thành ra đau hoài mà không có chữa được. Đó, thì phải đi giải phẫu để khâu nó lại thì nó mới hết thôi à. Cho nên á, nhiều khi mình biết cách một chút, mình tránh được rất là khỏi nhiều tai hại. Rồi bây giờ nếu chúng có những cái người sau khi tai nạn lao động thì họ cứ bị đau nhức hoài à. Và đau nhức kinh niên là bởi vì cái thần kinh nó chui ra từ những cái sống lưng đó ra, nó bị kẹp. Thường thường khi mà thần kinh nó bị kẹp á, thì nó hay cho người ta cái cảm giác đau. Ví dụ như thấy đau từ trên lưng chạy xuống chân. Ví dụ như có người họ nói là đau từ trên lưng mà nghe nó tê tê rồi nó chạy từ phía sau cái mông đó, nó chạy xuống phía sau cái đùi, rồi nó chạy xuống tới gót chân đó. Đó là thần kinh bàn tọa số 1 bị kẹp đó thưa quý vị. Rồi có nhiều người họ thấy nó đau từ trên lưng, nó chạy qua một bên cái mông, rồi nó chạy qua một bên cái đùi, rồi nó chạy xuống đầu gối mà cũng một bên luôn. thì đó là thần kinh hồng số 5 bị kẹp đó thưa quý vị. Rồi có nhiều người thì thấy tự nhiên sao nó cứ đau vào trong hai bên cái bẹn của mình mà đau kinh niên, thì đó là thần kinh hồng số 4 bị kẹp thưa quý vị. Rồi có nhiều họ thấy đau một bên hông mà cao hơn trên cái bẹn thì thường là thần kinh số 4 hay là số 3 của thần kinh hồng bị kẹp. Cho nên khi quý vị thấy cái gì mà đau mà nó có vẻ giống như là tiếng Anh nó gọi là tingling đó, tức là đau giống như tê tê đó, tê tê theo cái kiểu mà mình bị tê rần đó, chứ không phải là tê mà mất cảm giác, tê mất cảm giác thì gọi là lost sensation, thì cái đó cũng là thần kinh. Mà tê rần rần thì quý vị biết rõ hơn, hoặc là tê mất cảm giác, tất cả hai cái đó cũng đều là triệu chứng thần kinh. Thì nếu có cái gì mà quý vị thấy như vậy đó, quý vị nên đi khám bác sĩ, và bác sĩ gia đình của quý vị đó nên cho chụp hình, làm CT scan hay làm MRI để thấy được cái thần kinh nào nó bị, xác định rõ ràng cho quý vị là thần kinh nào bị kẹp. Và sau đó sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa xác định thêm, nếu mà bác sĩ gia đình không xác định rõ thì gửi đi bác sĩ chuyên khoa. Để chi? Để coi cái tầm quan trọng của thần kinh bị kẹp đó có thể là gây trở ngại thêm nữa hay không, hay là ngang đó thôi. Nếu nó chỉ ngang đó thôi thì có thể dùng vật lý trị liệu điều trị, dùng châm cứu điều trị, dùng cái tư thế sửa sai những cái tư thế và bơi tập luyện trong nước thì nó sẽ hết đau. Nó hết đau thôi chứ cái vết thương nó không hết luôn. Nó chỉ còn đó, bởi vì khi nó kịch ra rồi là nó không có vô lại được nữa. Thành ra tập luyện thì nó đỡ đau thôi, để cho qua ải thôi. Nhưng mà những người đó cũng không còn làm việc nặng nhọc được trên cái lưng được nữa. Có nghĩa là không có rinh được nặng, không có xoay người nhanh được nữa, thì vẫn là coi như là một phần tàn phế của cái xương sống của mình. Rồi, bây giờ tôi muốn nói thêm một cái phần nữa. Và tư thế làm việc thì phải giữ cho cái lưng, cái cổ trong tư thế thẳng, để nó không có cái nhóm bắp thịt nào bị mỏi mệt thì sẽ không gây đau. Rồi có thể mình uống thuốc, mình uống thuốc để cho nó giảm đau. Và nếu uống thuốc mà nó không có giảm đau mấy thì mình phải làm vật lý trị liệu, hay là mình phải châm cứu thêm, hay là mình phải đi bơi trong nước. Và cuối cùng nữa là nếu kẹp nặng quá rồi mà không có sửa sai nó liền để ảnh hưởng thêm thần kinh nữa thì nguy hiểm á, thì khi đó người ta mới giải phẫu thôi. Thì thưa quý vị, tại sao vật lý trị liệu lại làm bớt đau? Là bởi vì cái vật lý trị liệu đó nó có hai phần. Phần thứ nhất á, nó cũng chỉ cho người ta cái tư thế nào để tránh cấn vào thần kinh. Ví dụ như khi quý vị mà bị cái sụn nó kịch ra đằng sau, thì tất nhiên nó, cái sụn đó nó phải ấn vào cái phía trước của cái ống thần kinh. Cho nên khi quý vị ngồi nó đau, quý vị ngồi nó đau thì quý vị biết là cái lưng của quý vị hơi cong. Quý vị ngồi ráng ngồi thẳng lên, hơi ngồi ưỡn cái bụng ra trước chút xíu thì thấy đỡ đau. Thì đó là bởi vì nó ép vào phía trước. Cho nên cái tư thế ngồi để tránh đau nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu quý vị ngồi sai tư thế thì là gửi cái đau nó ra và làm cho cái đau nặng hơn. Mà quý vị biết nương theo nó, bây giờ nó ấn nhẹ nhẹ rồi mà quý vị nương, cứ ngồi cái tư thế làm sao cho nó đừng có ấn sát vào nữa thì nó đỡ đau. Và có thể sống như vậy qua ải suốt cuộc đời mà không có bị khó khăn hơn trong vấn đề đau nhất. Thành ra cái tư thế ngồi khi mình ngồi cũng như cái tư thế cổ khi những người đã đau rồi thì bác sĩ sẽ giải thích là nó ép vào phía nào và sẽ khuyên cái tư thế cổ như thế nào. Có nhiều người họ nặng quá đó, họ phải mang cái vòng cổ bằng hút để vòng bao quanh cái cổ để cho cái cổ họ lúc nào cũng nằm trong tư thế thẳng hết trọi. Thì có những cái người nặng thì họ phải mang những cái đó gọi là collar bằng nhựa hay là bằng plastic gì đó họ làm để mà mang vào đó để cho nó giữ cái cổ thẳng hoài. Họ cong không được, họ cúi không được, họ phải giữ cổ thẳng bằng cái đó. Đó. Bởi vì nhiều khi họ quên họ cúi hay họ quên họ ấy thì nó đau thêm. Cho nên những trường hợp nặng họ bắt mang những cái đó. Và cái tư thế là một cái làm cho mình bớt đau, không làm tăng bệnh. Nhưng vật lý trị liệu cũng dạy cho quý vị cái cách tập thể dục để làm sao những cái bắp thịt nào nó bị suy yếu đó nó sẽ mạnh lên và nó nâng cái những cái cột sống của mình lên đúng vị trí thì mình cũng bớt đau. Đó là cái lý do mà tại sao vật lý trị liệu nó có hiệu quả. Và nếu quý vị mà đi bơi ở trong nước, đi tập trong nước đó, nó còn hiệu quả hơn nữa. Là bởi vì khi quý vị để thân hình vào trong nước, quý vị thấy cái thân hình mình nó nhẹ đi. Rồi bởi vì cái sức đẩy của nước nó đẩy thân hình lên, thành ra cái sức nặng của mình không còn đè lên trên cột sống nữa. Và điều đó cũng làm release, cũng làm giảm đi cái sức tức ở trên cái cột sống và trên cái thần kinh. Và đồng thời khi nó đỡ ép, nó đỡ tức thì quý vị hoạt động nó có vẻ dễ dàng hơn, tập luyện nó có vẻ dễ dàng hơn. Thì do đó bắp thịt nó sẽ nở ra mạnh hơn, do hơn là mình tập luyện không có trong nước. Và như thế nó sẽ nâng cuộc sống lên ở một cái vị trí tốt hơn. Và cái cách tập luyện đó thì sẽ có những người hướng dẫn. Nhưng mà nói chung lại là vật lý trị liệu nó giúp cho mình tư thế, dạy cho mình tư thế đi, tư thế ngồi, tư thế đứng. Mình phải ăn ngồi làm sao để cho nó thích hợp, mình phải đứng làm sao cho thích hợp, mình đi làm sao, đi chậm, đi mau gì đó, họ chỉ cho mình. Họ tập, họ dạy cho mình những cái tư thế mà mình tập thể dục ở nhà như thế nào để mà mình không có cần phải đi tới vật lý trị liệu nhiều quá. Mình chỉ tới họ có mấy lần, tại chính phủ tài trợ cho mình một năm có 5 lần thôi. Thì họ dạy thêm mình cách tập thể dục ở nhà, nó cũng qua ải cho mình. Và nếu tập trong nước thì cũng có người dạy cho mình cái cách tập thể dục trong nước, thì mình có thể đi tới hồ bơi mỗi ngày mình tập. Và có nhiều người rất là nặng mà cuối cùng họ đi như vậy, họ hết đau đó thưa quý vị. Phần kế nữa là bây giờ châm cứu. Tại sao châm cứu lại bớt đau? Là bởi vì ở xương sống của chúng ta nó có cái hệ thống kinh mạch. Và cái hệ thống kinh mạch đó đó, nó điều khiển được cái sinh hoạt bình thường của cái sống lưng của chúng ta. Nó điều khiển về phương diện vận mạch, cũng như là nó điều khiển về phương diện sinh hoạt của những cái bắp cơ của chúng ta. Khi mà những người đó bị đau á, thì khi mình ấn vào một cái số huyệt ở trên đó mình thấy nó đau, chứng tỏ rằng những cái huyệt đó nó bị ảnh hưởng. Và khi mà người ta châm cứu ở đó, tức là người ta đưa thêm energy vào những cái huyệt đạo đó đó, thì nó sửa sai kinh mạch, thì nó cũng điều chỉnh được cái đau cho người ta. Thành ra châm cứu có tác dụng giảm đau, và châm cứu tăng cường tuần hoàn của cuộc sống, cho nên làm cho cái sự sinh hoạt của cuộc sống tốt hơn, và làm cho những cái bắp cơ vì đau đó không có dám cử động, nó trở thành yếu, nó trở thành mạnh đi. Thì đó cũng là một cái mặt khác của điều trị. Cho nên tôi khuyên quý vị là quý vị cứ việc làm đủ hết. Tại vì trong trường hợp mà quý vị không muốn tiến tới giải phẫu thì chỉ còn cách uống thuốc cho bớt đau để mình có thể sinh hoạt được. Và uống thuốc rồi mà nó vẫn còn đau thì phải đi tập vật lý trị liệu, và cuối cùng là tập trong nước để cho nó giảm đau. Thì như thế mình mới có một đời sống tương đối bình thường được. Chứ nếu không thì cứ mang cái cục đau đó tối ngày và rất là khổ sở. Khi quý vị đã biết mình có những vết thương rồi, bác sĩ gia đình sẽ gửi tới bác sĩ chuyên khoa về thần kinh để xác định thêm rõ là cái sự định bệnh đó có đúng hay không, và có cần làm những cái gì nữa hay không. Và nếu bác sĩ thần kinh nhận định rằng nếu như quý vị không đi tới giải phẫu thì thần kinh sẽ bị damage nhiều hơn, hư hại nhiều hơn trong tương lai, và sẽ bị giống như là liệt á, thì điều đó không có tốt. Cho nên bác sĩ thần kinh khuyên quý vị nên đi tới khám bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu thần kinh. Thì cái đó người ta gọi là neurosurgeon. Thì khi mình tới cái ông neurosurgeon đó là ông chỉ có quyết định cho mình là nên giải phẫu hay không, có cần giải phẫu hay không. Và nếu cần thì rất nên hay là nên vừa vừa. Đó, ông sẽ xác định cho mình rõ ràng để cho mình biết cái đường hướng mình phải đi. Và đó là coi như cái tuyến cuối cùng rồi. Nếu mà cần phải giải phẫu, ông nói rằng nếu không giải phẫu thì nó sẽ bị liệt, thì đương nhiên chúng ta phải giải phẫu rồi, không có thể cãi ông được. Và nếu ông nói không giải phẫu thì có thể conservative treatment, tức là dùng thuốc, dùng vật lý trị liệu những cái khoa mà không cần giải phẫu một thời gian thử như thế nào. Thì nếu ông phán như vậy thì chúng ta cũng làm như vậy được. Nhưng nếu ông nói rằng chúng ta không có chần chờ được nữa, vì nếu không nó hư, thì chúng ta phải nghe. Đó là trường hợp mà bác sĩ chuyên khoa nó cần thiết cho chúng ta trong vấn đề chọn lựa cách điều trị. Thưa quý vị, tới đây thì coi như là cái bài nói hôm nay đã chấm dứt. Và quý vị muốn hỏi thêm hay bất cứ cái gì thì chúng tôi có thể trả lời thêm để bổ túc thêm.
1: Dạ vâng, cảm ơn Thiên Thư xin điểm thay cho ban phát thanh và quý thính giả nữa. Thưa chị, là có rất là nhiều thính giả rất là mê mẩn cái tiết mục của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đó. Cho nên là cũng có những thính giả yêu cầu là trong thời gian sắp tới nếu có thể được thì xin bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt có thể nói về chứng bệnh ung thư, nói liên tục trong các chương trình cũng được nữa. Những điều gì mà bác sĩ có thể chia sẻ được đó thì xin bác sĩ có thể chia sẻ với quý thính giả.
0: Trong ung thư cũng có nhiều cái bệnh để mình, mình có những cái điều kiện mình có thể phòng ngừa được. Cũng thuộc vào y tế phòng ngừa, có thể trình bày được trong lần tới.
1: Em cảm ơn, xin được cảm ơn bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đã đến với
0: xin
1: chương trình hôm nay.
0: Đề tài có khô khan quá hay không?
1: Dạ không, đây là một đề tài rất là hữu ích mà Thiên Thư, riêng đối với Thiên Thư thì đây là một cái kinh nghiệm rất là đau thương. Tại vì Thiên Thư làm chương trình rồi lên internet rất là nhiều, và có nhiều khi cũng rất là đau, đau xương, đau vai, đau mình, đau mẩy, giống như là bác sĩ trình bày đó. Mà mình thực sự ra Thiên Thư cũng chưa có biết là có đã phạm phải những cái điều mà bác sĩ vừa nói hay không. Cho nên là từ nay trở đi, sẽ cố gắng học hỏi theo những cái điều mà bác sĩ vừa truyền đạt cho, thì hy vọng là Thiên Thư sẽ khỏe hơn nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Mình không ngờ mà mình nói cũng đúng nửa tiếng nha.
1: Dạ, hơn nửa tiếng bác sĩ ạ.
0: Vâng,
1: bác sĩ nói rất là giỏi. Một lần nữa xin được thay cho Ban Phát Thanh và Đài, rất là nhiều quý thính giả đã đệ đạt với Thiên Thư là rất là thích cái chương trình này. Và bác sĩ giải thích rất là rõ rệt. Và cũng chính có những người bạn của Thiên Thư nghe được chương trình này và gọi ngay để nói là vậy thì cho cái số điện thoại để gọi, để book bác sĩ, để họ tới gặp bác sĩ mới được. Đó là những cái điều rất là...
0: Tôi xin có một cái đề nghị là tôi bán cái bản quyền của tôi cho Thiên Thư. Ai muốn nghe cái đĩa đó thì Thiên Thư phóng ra vậy, chỉ lấy một cái số thù lao nhỏ xíu thôi là 5 đồng.
1: Dạ vâng.
0: Ai muốn thì Thiên Thư tự phát ra cho họ, nhưng cái đó là cũng là không phải là tiền bạc đâu.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đó là một chút xíu gì gọi là để mà mua dĩa chứ.
1: Dạ.
0: Cái công mình làm rồi nó mà dư ra mình giúp cứu quốc.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra Thiên Thư cứ việc làm tự nhiên, tôi rất là welcome điều đó, không
1: dạ
0: có
1: vâng.
0: sao hết.
1: Dạ vâng.
0: Còn riêng phần tôi thì ở đây tôi cũng có sang một số, nếu bệnh nhân nào tới mà họ có cái bệnh tương tự mà họ không hiểu tôi nói mà vội quá họ không có rõ thì tôi phát cho một dĩa.
1: Dạ.
0: Họ muốn ủng hộ cho cứu quốc đồng 2 đồng hay 5 đồng tùy ý của họ, hay là không ủng hộ cũng không thành vấn đề.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đại khái là mình làm như vậy thì nó có vẻ giống như là mình hỗ trợ lẫn nhau.
1: Dạ.
0: Thì những cái mục tiêu tốt mà tôi cống hiến cho xã hội, ví dụ như tôi nói như thế này là tôi phải ngừng khám bệnh lại nửa tiếng.
1: Dạ vâng, em biết.
0: Và trước đó phải soạn đâu khoảng nửa tiếng chẳng hạn đó.
1: Dạ,
0: thì cũng là nhanh chứ không lâu mà.
1: Dạ.
0: Tôi rất là sung sướng để làm điều này, bởi vì tôi cảm thấy giống như tôi gieo được những cái gì hiểu biết của tôi cho toàn thể quần chúng và giúp cho họ tránh được những cái bệnh mà tôi cảm thấy rất là nguy hiểm, cho nên tôi rất là hài hòa và sung sướng.
1: Dạ.
0: Xin cảm ơn Thiên Thư cho tôi cái dịp nói, cũng như xin trân trọng kính chào quý vị thính giả hôm nay.
1: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới nhé. Chúc bác sĩ. Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình của chúng ta, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc chọn lọc trước khi chúng ta có phần tin vắn. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Em Hồng Nhung Rất Lạ, nhạc phẩm của Trúc Hồ, Trung tâm Asia thực hiện với tiếng hát của Gia Huy, và nhạc phẩm kế tiếp Điệp Khúc Buồn với tiếng hát của Ý Lan, Đêm Thương Nhớ của tác giả Mai Nguyễn với tiếng hát của Johnny Dũng. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và trước khi tin thư gửi tới quý vị phần tin tức, kính mời quý vị cùng theo dõi một số thông báo bảo trợ của đài.
1: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
2: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
1: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
2: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
3: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
0: Vâng, và kính thưa quý vị, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn đang chú ý với tin thư sau đây. Và các bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Trump Bắc Kinh ngỏ ý bán vũ khí cho Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump phủ nhận từng hỏi Chủ tịch Tập về việc Trung Quốc có muốn bán vũ khí, có muốn mua vũ khí của Mỹ không, bác bỏ thông tin trước đó từ chính đại sứ của ông. Tôi chưa từng nghe về điều đó, tôi sẽ phải hỏi lại ông ấy. Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 9 phát biểu trước báo giới tại phòng bầu dục Nhà Trắng khi được hỏi về bình luận của đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue. Có thể họ cũng muốn mua vì chúng ta sản xuất trang thiết bị tốt hơn họ. Nên đó có lẽ là một ý hay, nhưng chúng tôi không thảo luận về việc này, ông cho biết thêm. Đại sứ Perdue hôm 27 tháng 9 nói với kênh Fox News rằng Tổng thống Trump đã đưa ra lời đề nghị bất ngờ về việc bán vũ khí cho Bắc Kinh khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ hồi tuần trước. Trước đó khi được hỏi về phát biểu của đại sứ Perdue, một quan chức Mỹ giấu tên đã nói với hãng thông tấn AFP rằng chính phủ Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Tuyên bố của đại sứ Perdue gây chấn động bởi một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1990 cấm hoàn toàn nước này bán vũ khí cho Trung Quốc. Đạo luật quy định Tổng thống Mỹ có quyền đình chỉ hoặc miễn áp dụng lệnh cấm nếu xác định điều đó phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia. Thông tin được ông Perdue tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn về chính sách của Mỹ đối với bán đảo Đài Loan, nơi nhiều tháng qua đang chờ đợi Tổng thống Trump phê duyệt gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ USD. Tháng 12, 2025, Mỹ phê duyệt thỏa thuận vũ khí trị giá 11 tỷ USD lớn nhất từ trước đến nay cho hòn đảo. Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu đã là vấn đề gai góc giữa Washington và Bắc Kinh. Theo đạo luật quan hệ Đài Loan được ban hành từ nhiều thập kỷ trước, Mỹ có trách nhiệm cung cấp cho hòn đảo trang thiết bị quân sự đủ để tự vệ. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời trực tiếp khi được hỏi về những thông tin từ đại sứ Perdue, song khẳng định nước này luôn củng cố năng lực quốc phòng dựa trên nhu cầu của chính mình và duy trì cam kết bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới. Tổng thống Trump lâu nay vẫn duy trì lập trường mơ hồ chiến lược về Đài Loan khi né tránh tuyên bố trực tiếp liệu Mỹ có hỗ trợ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công hay không, dù ông vẫn tiếp tục phê duyệt các hợp đồng bán vũ khí. Trong chuyến thăm Washington, Chủ tịch Tập đã lập lại cảnh báo rằng Mỹ nên thận trọng trong vấn đề Đài Loan. Tổng thống Trump từ chối tiết lộ liệu ông có thảo luận về Đài Loan với Chủ tịch Tập trong chuyến thăm vừa qua hay không. Thay vào đó, chỉ tập trung nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Trung Quốc giữa lúc hai nước đang nỗ lực kiểm soát căng thẳng. Hai bên xác nhận sẽ tiếp tục gặp nhau lần thứ ba và thứ tư tại hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 cùng hội nghị G20 tại khu nghỉ dưỡng Doral của ông Trump ở Maya. Trong khi đó, Iran khiếu nại lệnh cấm cửa hàng không của Mỹ lên Liên Hiệp Quốc. Iran đệ đơn lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế để phản đối Mỹ trừng phạt ngành hàng không của nước này. Được bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngành hàng không, phản đối các hạn chế phi pháp do Mỹ áp đặt, Iran đã soạn thảo và gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, được viết tắt là ICAO, Abu Sasiburi. Lãnh đạo cơ quan hàng không dân dụng Iran nói với IRNA ngày 28 tháng 9. ICAO là cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, thuộc trụ sở tại Montreal, Canada, có nhiệm vụ xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn đối với hàng không dân dụng thế giới. Ông Sirudi cho biết Iran đã gửi kèm các tài liệu chứng minh những gián đoạn đối với hoạt động bay của nước này do lệnh cấm từ Mỹ và ICAO đã ra phán quyết có lợi cho Tehran. Tuy nhiên, quan chức Iran không nêu cụ thể đó là phán quyết gì. Cơ quan hàng không dân dụng Iran cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao nước này để đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế, được viết tắt là ICC. ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, là cơ quan tư pháp chính của Liên Hiệp Quốc, có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia và tư vấn cho Liên Hiệp Quốc. Động thái của Iran diễn ra sau khi Mỹ thông báo nước này bắt đầu cấm cửa toàn cầu với các hãng hàng không Iran từ ngày 23 tháng 9. Theo đó, những bên cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không cho Iran sẽ bị Washington loại khỏi hệ thống USD, tức không thể giao dịch bằng đồng tiền của Mỹ. Đây là nỗ lực nằm trong chiến dịch cô lập kinh tế Iran mà Mỹ phát động cuối tháng 8 nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Biện pháp mới của Mỹ có thể khiến cho các hãng bay Iran khó duy trì hoạt động kinh tế, ngay cả khi không phận các nước vẫn phải mở đối với họ. Không lâu sau thông báo từ Mỹ, hàng loạt quốc gia như Iraq, Oman, Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thông báo đình chỉ hoặc từ chối tiếp nhận mọi chuyến bay đến và đi từ Iran. Với người Iran muốn về nước hoặc ra nước ngoài, các sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ đang là lựa chọn phù hợp nhất. Một quan chức sân bay quốc tế Ayman Khomeini ở Tehran ngày 27 tháng 9 cho biết các hãng hàng không Iran đang khai thác khoảng 30 điểm đến quốc tế. Trong số này có các đường bay đến Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Nga, Malaysia và Thái Lan. Và cũng theo bản tin, Iran tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tận thế với Mỹ. Iran tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tận thế với Mỹ. Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó mọi hành động quân sự từ Mỹ, ngay cả khi dẫn đến chiến tranh tận thế. Tại New York, thông qua các bên trung gian, phía Iran đã đưa ra đề xuất ngừng bắn với Mỹ và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông từ chối đề xuất này, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran vẫn chờ phản hồi chính thức của Washington. Ông nói Tehran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Washington đáp ứng một số điều kiện, trong đó có chấm dứt cuộc chiến xâm lược, bỏ phong tỏa các tài sản của Iran và ngừng ngăn chặn nước này bán dầu. Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Ngoại trưởng Iran nhắc lại rằng Washington là bên thúc đẩy đàm phán vào năm 2025, sau đó lại phát động chiến dịch không kích giữa lúc các bên đang thảo luận. Gần 8 tháng sau, Mỹ lại ngỏ lời đàm phán một lần nữa và Iran vẫn chấp nhận. Ông Ngoại trưởng Iran dù vậy tin rằng ngoại giao vẫn còn cơ hội thành công. Ông nói Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán vì không muốn bỏ qua bất kỳ tia hy vọng nào cho hòa bình. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Wolf nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa cảm thấy tin tưởng vào thiện chí của Tehran, trong đó có những hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6. Ngoại trưởng Araghchi bác bỏ các buộc này và cho rằng Mỹ mới là bên vi phạm trước. Ông phản biện rằng nếu Washington nhận thấy Tehran vi phạm, tại sao giới chức Mỹ không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong bản ghi nhớ thay vì tiến hành không kích? Liên quan chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Iran nói việc làm dầu uranium ở mức 60% không bị cấm theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và vẫn nằm trong chương trình hạt nhân hòa bình. Ông cho biết Tehran có thể tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhưng nhấn mạnh chiến tranh không phải là giải pháp. Iran muốn xử lý các vấn đề hạt nhân ở giai đoạn sau của tiến trình hòa bình và trước mắt tập trung vào các biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có giải pháp tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa. Tổng thống Mỹ chưa bình luận về tuyên bố này, nhưng Tổng thống Trump cho rằng Iran đưa ra đề xuất hòa bình vì đang thua thảm bại và khẳng định chiến dịch trừng phạt gây sức ép cô lập của Washington nhắm vào Tehran phát huy hiệu quả. Bác đề xuất ngừng bắn của Iran, ông Trump tự tin có thể ép đối thủ khuất phục, nhưng quyết định đó có thể tăng rủi ro cho bầu cử giữa kỳ. Cho rằng Iran đang thất thế, chính quyền Tổng thống Trump bác đề xuất đình chiến, mở lại Hormuz và thúc đẩy chiến dịch cô lập Iran về thương mại và hàng không. Tin Bắc Mỹ. Cũng theo Reuters, thủ đoạn khoét tài sản, tài khoản trợ cấp xã hội của Mỹ do tội phạm Romania. Hàng trăm triệu USD tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ đã bị nhóm tội phạm rút ruột bằng cách lợi dụng công nghệ giải từ trên thẻ trợ cấp. Hồi tháng 3, một công dân Romania từng bị trục xuất khỏi Mỹ hai lần bước vào cửa hàng 7-Eleven ở Toledo, Ohio, lén gắn một thiết bị đánh cắp dữ liệu thẻ vào máy quẹt thẻ. Người đàn ông này là thành viên của băng nhóm tội phạm có trụ sở ở California do một người Romania có biệt danh là Pian.

phiếu giấy, chính phủ Mỹ cấp cho mỗi hộ gia đình một chiếc thẻ EBT có hình dáng và cách vận hành như một chiếc thẻ ATM hay thẻ ghi nợ ngân hàng. Hàng tháng, tiền trợ cấp SNAP được tự động nạp vào thẻ EBT để người dân quẹt thanh toán tại các siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa được cấp phép. Trong khi hầu hết thẻ ngân hàng đã chuyển sang dùng chip bảo mật cao, nhiều bang tại Mỹ vẫn phát hành thẻ EBT dùng giải từ đen từ những năm 1960. Công nghệ lạc hậu này đã tạo cơ hội cho kẻ gian gắn thiết bị đọc lén, sao chép dữ liệu và rút tiền trợ cấp của người nghèo. Các tổ chức tội phạm Romania đang thống trị đường dây trộm dữ liệu thẻ tại Mỹ. Lợi thế công nghệ của mạng lưới này bắt nguồn từ thời chiến tranh lạnh, khi chính quyền Romania đẩy mạnh đào tạo kỹ sư bằng nhóm vận hành nhờ những tên thợ chuyên chế ra các thiết bị tinh vi đến mức ngay cả những cửa hàng cẩn trọng nhất cũng khó lòng để phát giác ra. Thiết bị này ghi lại số tài khoản và mã PIN của người dùng. Kẻ gian sau đó nạp dữ liệu này vào thẻ trắng rồi rút tiền mặt từ máy ATM hoặc mua hàng hóa như nước tăng lực để bán lại trên chợ đen. Kẻ gian còn tạo ra các giao dịch khống từ tài khoản trợ cấp thực phẩm của người dân bằng những máy POS được cài cắm thông tin đơn vị kinh doanh giả, sau đó chuyển thẳng tiền vào tài khoản ngân hàng của nhóm này. Tiền mặt được chuyển đổi thành tiền mã hóa để chuyển về Romania, đổ vào các lĩnh vực bất động sản, cờ bạc và chảy vào túi các chùm tội phạm. Hiện chưa có con số ước tính chính thức nào gần đây về tổng số tiền đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp cho biết chính quyền liên bang đã hoàn trả 360 triệu USD tiền trợ cấp bị bắt đánh cắp của 754.000 hộ gia đình trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến bây giờ. Và kể từ năm 2020, hàng chục công dân Romania đã bị truy tố vì hành vi đánh cắp dữ liệu thẻ trợ cấp tại các thành phố như Macon, Mississippi, Laurel, Maryland và Portland, Oregon. Hơn 50 người, trong đó nhiều đối tượng có liên hệ với Romania, đã bị buộc tội tại Nam California. Để ngăn chặn tội phạm, vào tháng 5, các quan chức bang Ohio đã bổ sung thêm tính năng khóa thẻ dành cho người thụ hưởng chương trình SNAP nhằm bảo vệ số tiền trợ cấp của họ. Cơ quan lập pháp bang Ohio cũng đã thông qua một loạt đạo luật mới bắt buộc phải sử dụng thẻ gắn chip cho các khoản trợ cấp này. Vừa rồi là bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ, và tiếp theo đây là bản tin liên quan tới Bangkok, Thái Lan. Hiện tượng mưa liên lỉ khiến cho Bangkok chìm trong biển lớn. Hiện tượng mưa liên lỉ do biến đổi khí hậu cùng hạ tầng quá tải khiến cho Bangkok chìm trong biển nước, phơi bày những lỗ hổng lớn trong chiến lược chống ngập. Ngày 27 tháng 9, bầu trời Bangkok cuối cùng cũng tạnh sau 48 giờ mưa liên tục, nhưng hàng nghìn người dân của thủ đô Thái Lan vẫn phải đối mặt thực tế phũ phàng khi nhà họ ngập trong biển nước. Mưa lớn liên tục nhiều ngày đã khiến cho hệ thống hạ tầng thoát nước của Bangkok quá tải hoàn toàn. Trong ngày 25-26 tháng 9, lượng mưa tích lũy trút xuống thành phố đã vượt mốc 300 bình thường, nhấn chìm nhiều tuyến phố khiến cho giao thông ở thủ đô Thái Lan bị tê liệt. Nước lũ đã bủa vây khắp khu dân cư, tràn vào nhà dân và nhấn chìm vô số phương tiện. Nhiều khu vực rơi vào cảnh cô lập, buộc người dân phải lội nước di chuyển. Tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa ở Thái Lan.

nhưng nhiều người dân Bangkok cho biết đợt mưa này tồi tệ hơn rất nhiều. Trận lũ trên diện rộng ở Thái Lan hồi năm 2011 từng cướp đi sinh mạng của hơn 500 người và tàn phá hàng triệu ngôi nhà. Và tiếp theo đây là bản tin có liên quan tới Indonesia. Cũng theo Reuters, số người chết trong vụ lật phà Virgo Transport X ở Indonesia đã tăng lên tới 66, còn 69 người mất tích khi cuộc tìm kiếm trên biển Java bước sang ngày thứ 16, ngày 28 tháng 9. Theo Reuters, số liệu của cơ quan tìm kiếm cấp cứu Indonesia cho thấy tính đến thứ Hai 28 tháng 9, vụ lật phà đã làm cho 66 người chết, 108 người sống sót, 69 người vẫn mất tích. Phà Virgo Transport 8 chở 243 người, trong đó có 30 thuyền viên cùng một số phương tiện chưa rõ số lượng. Tàu bị lật khi gặp thời tiết quá xấu vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Trên hành trình từ Surabaya ở tỉnh Đông Java đến Banjarmasin ở tỉnh Nam Kalimantan. Theo AP, lực lượng cấp cứu đã vớt thêm thi thể từ xác phà, nâng số người chết lên 66. Ông Sudhi Pradman Chio là giám đốc tác chiến của Cơ quan Tìm kiếm Cấp cứu Quốc gia Indonesia cho biết, cơ quan này đã gia hạn thêm 7 ngày cuộc tìm kiếm 69 người mất tích. AP cho biết thêm tất cả những người này được cho là đã tử vong. Hôm thứ Sáu 25 tháng 9, đội cấp cứu vớt được 4 thi thể bên trong con tàu đang chìm dưới nước. Cuối tuần qua họ tìm thấy 9 thi thể nữa dọc các bờ biển gần đó. Cứ 3 ngày, chiến dịch sẽ có một lần đánh giá để quyết định có tiếp tục hay không. Theo quy định của Indonesia, chiến dịch tìm kiếm thường kéo dài 7 ngày. Nhà chức trách có thể gia hạn nếu tin rằng vẫn còn tìm thấy thêm nạn nhân. Theo Reuters, quan chức cấp cao của cơ quan tìm kiếm cho biết hôm thứ Hai, thợ lặn phải len qua những đống đổ vỡ không ổn định. Họ sẽ cố tìm những người mất tích trong các cabin. Thợ lặn chỉ được lặn sâu tối đa 27 mét. Một quan chức cấp cao khác của cơ quan này cho biết hàng chục thợ lặn đã bơi vào bên trong của con tàu nặng 4.277 tấn. Họ phải đối phó với kết cấu không còn vững, thân tàu nghiêng qua nghiêng lại và nhiều vật sắc nhọn nằm rải rác khắp tàu. Khi khí tích tụ dày đặc và nhiên liệu rò rỉ cũng đe dọa sức khỏe của họ. Hôm Chủ nhật 27 tháng 9, ông Sudayana cho biết lực lượng cấp cứu dự kiến dùng trực thăng trong ngày thứ Hai. Trực thăng sẽ chở một số thi thể vớt được rời vùng biển nơi tàu chìm. Theo Reuters, những khó khăn và nguy hiểm dưới nước đã làm chậm cuộc tìm kiếm, khiến cho người thân và bạn bè của các nạn nhân càng thêm đau khổ. Indonesia là một quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, nên phà là phương tiện đi lại phổ biến. Theo Reuters, đi biển rẻ và dễ tiếp cận hơn đi máy bay, nhưng tai nạn phà đã xảy ra nhiều lần. AP cho biết các vụ tai nạn xảy ra thường xuyên và việc thực thi quy định an toàn lỏng lẻo thường bị cho là nguyên nhân. Và tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho thưa quý thính giả, theo dự báo thời tiết thì suốt tuần này cho tới thứ tư tuần tới ngày nào cũng có mưa, mưa lớn hoặc nhỏ mà thôi. Và thời tiết cũng tương đối ngày mai trời có mưa và u ám. Nhiệt độ thấp nhất là 16, cao nhất 22 độ. Qua ngày thứ Năm, mưa nặng hơn,
Trời u ám, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 21 độ. Qua ngày thứ 6, trời cũng có mưa nhiều. Nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 17 độ. Ngày thứ 7, mưa nhiều. Nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 17 độ. Và ngày Chủ nhật, trời mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 17 độ.

Và trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức bản nhạc Phố Chiều Mưa Bay, nhạc Nguyễn Quốc lời của Nhật Cân với tiếng hát của Thanh Hà, và nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

Chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Sinh, do Viễn Sứ thực hiện.

quý thính giả thân mến, quê hương cho dù nay đã xa, nhưng hai tiếng đó dường như lúc nào cũng gợi nhớ rạt rào. Chúng ta dẫu lưu lạc nơi xứ người đã một phần tư thế kỷ, thế nhưng nỗi đau thương vẫn canh cánh trong lòng khi nhìn về bên kia bờ đại dương, một nước Việt Nam vẫn ngập chìm trong đau khổ. Viễn xứ kính mời toàn thể quý thính giả, chúng ta hãy đến và ở lại quê hương của chúng ta

Vâng, thưa quý thính giả, như tiên thư đã thưa cùng quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 9, đúng ngày để tưởng nhớ đến một vị tổng thống của nước Việt Nam, miền Nam của chúng ta, đó là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông đã ra đi ngày 29 tháng 9 và hôm nay là ngày tưởng nhớ đến ông. Mời quý vị cùng nghe lại cái tài liệu sau đây.

Kính thưa quý thính giả, quê hương Việt Nam mặc dù đã phải trải qua hơn một phần tư thế kỷ đọa đày, nhưng mỗi năm cứ đến ngày quốc hận 30 tháng 4, vết thương dân tộc lại nhức nhối vô vàn trong tâm hồn những người Việt chân chính trong và ngoài nước, lại không thể tránh được niềm xúc động ngậm ngùi. Trong tâm tình ấy, Viễn Sứ kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu thêm về một vị nguyên thủ quốc gia thời đệ nhị Cộng hòa của chúng ta, về những biến cố đau buồn, hầu học hỏi và cùng tìm ra một con đường để cứu lấy quê hương. Có phần trích đoạn bài viết của Hữu Nguyên, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và công lao của một vị tướng.

cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Theo tài liệu của cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu, Giám đốc An ninh Quân đội thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, đã được ghi lại trong cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, thì cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1924, sinh vào giờ Tý nửa đêm, tháng Tý tháng 11 âm lịch, và cung mệnh viên cũng nằm ở Tý. Lại nữa, mệnh của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại là mệnh kim, mà năm ở cung thủy là rất đặc cách. Theo cách tính tuổi ta, thì cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hưởng thọ 78 tuổi khi mất vào năm Tân Tỵ 2001. Theo tài liệu của cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu đã ghi lại trong hồi ký nói trên, cho biết rằng ông quen với cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1952, khi hai người cùng theo học khóa tiểu đoàn trưởng và liên đoàn lưu động tại Hà Nội. Lúc bấy giờ, ông Đỗ Mậu mang cấp đại úy và cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mang cấp trung úy. Mãn khóa, hai ông được điều động về Bộ Chỉ huy Mặt trận Hưng Yên, do Trung tá Dương Quý Phan làm chỉ huy trưởng. Đại úy Đỗ Mậu giữ chức tham mưu trưởng, Trung úy Nguyễn Văn Thiệu giữ chức trưởng phòng 3, Trung úy Cao Văn Viên cấp bậc cuối cùng là Đại tướng Cao Văn Viên giữ chức trưởng phòng 2. Cũng theo lời của cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu, lúc đó vào tháng 12 năm 1962, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đang là Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh ở Huế, giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh, một sư đoàn hoạt động gần thủ đô Sài Gòn. Thì ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm muốn bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, đã ra lệnh cho Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc Nhà An ninh Quân đội, làm tờ tường trình về hồ sơ cá nhân của Đại tá Nguyễn Văn Thiệu. Đại tá Thiệu ngạc nhiên, không hiểu vì sao Đại tá Mậu biết được ngày giờ sinh của ông. Tuy nhiên, Đại tá Thiệu vẫn dè dặt, xin Đại tá Mậu đừng nói.

Đại tá Nguyễn Văn Thiệu được thăng thiếu tướng vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 và binh nghiệp thăng tiến rất nhanh qua các chức vụ tham mưu trưởng liên quân tháng 2 đến tháng 9 năm 1964, tư lệnh quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật tháng 9 năm 1964 đến tháng Giêng năm 1965, phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng tháng 2 đến tháng 6 năm 1965. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành nguyên thủ quốc gia qua chức vụ Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng 10 năm 1967, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.

Trong nhiều năm qua, ông sống tại Boston, Đông Bắc Hoa Kỳ. Nơi ông ở là một khu ngoại thành, và ông đã cùng với gia đình sống âm thầm, ít khi liên lạc với cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Những người Việt ở Boston cũng ít ai biết đến ông, hiện đang sống giữa khu vực này với họ. Thế nhưng, cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn hận Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam. Trái ngược với thái độ ân cần dành cho cái chết của cố Tổng thống Dương Văn Minh, chính quyền Cộng sản Hà Nội đã cố tình tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt trước tin Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời. Nguyên nhân then chốt dẫn đến sự lạnh nhạt, cố tình và thái độ thù nghịch của chính quyền Hà Nội đối với Tổng thống Thiệu chính là sự sáng suốt nhìn rõ bản chất hiểm lận của Cộng sản và lập trường chống cộng trước sau như một của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong suốt những năm dài của cuộc chiến tranh Việt Nam. Là một người Việt yêu nước, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có thời đi theo Việt Minh với ước vọng phụng sự cho đất nước. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã nhìn rõ bộ mặt thật rất tàn nhẫn của Việt Minh nên nhanh chóng từ bỏ. Khác với Đại tướng Dương Văn Minh, luôn luôn có những ảo tưởng ngây thơ về Cộng sản, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, dù ở bất cứ cấp bậc nào hay cương vị nào, ông cũng không bao giờ chấp nhận thương thuyết, thỏa hiệp hay có bất cứ ảo tưởng nào về Cộng sản.

Chính nhờ vậy, lập trường 4-0 của ông đã làm cho Cộng sản Hà Nội vô cùng căm tức. Cho đến khi Mỹ bắt tay với Cộng sản để thông qua Hiệp định Ba Lê với những điều khoản vô cùng phi lý, có nguy cơ bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một trong những người Việt hiếm có nhìn rõ nguy cơ đó và dám công khai chống lại Tổng thống Nixon và Ngoại trưởng Kissinger. Sau này, trước sự đe dọa của Mỹ sẽ cắt viện trợ, trước thái độ Mỹ sẵn sàng đơn phương ký kết Hiệp định Ba Lê với Cộng sản Bắc Việt bất chấp sự chống đối của Việt Nam Cộng Hòa, và trước những lời cam kết bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa bằng mọi giá được viết xuống trên giấy trắng mực đen của Tổng thống Nixon, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đành phải ký kết Hiệp định Ba Lê.

nhận thức được vai trò và khả năng vô cùng quan trọng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ là một cản trở to lớn đối với ý đồ thôn tính miền Nam. Nên, trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 75, Cộng sản Hà Nội đã tìm đủ trò tháo cấy và tạo áp lực tối đa với Mỹ để loại trừ Tổng thống Thiệu ra khỏi vị thế quyền lực của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hậu quả, với áp lực của Mỹ, với những lời đe dọa đảo chánh giống như đảo chánh Ngô Đình Diệm, cộng thêm thái độ chủ hòa, ảo tưởng, hòa hợp hòa giải của một số tướng lãnh chính khách, trong đó có Dương Văn Minh, Tổng thống Thiệu không còn cách nào khác ngoài cách phải từ chức.

Sau khi Tổng thống Thiệu từ chức, cả Mỹ lẫn Cộng sản Hà Nội đều muốn bằng mọi giá phải đẩy ông ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Có như vậy, những toan tính thông đồng giữa Mỹ và Cộng sản mới có thể thực hiện. Sự an toàn tối đa cho cuộc triệt thoái của những người Mỹ khỏi Việt Nam mới được bảo vệ. Và việc thôn tính miền Nam qua vở tuồng hòa hợp hòa giải của Cộng sản mới có cơ thành tựu. Đó là nguyên nhân khiến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải rời khỏi Việt Nam cấp kỳ ngay sau khi ông từ chức. Trong khi đó, nhiều người Việt Nam cho đến nay vẫn cho rằng cuộc ra đi của ông là một sự trốn chạy. Thậm chí, chính quyền Cộng sản Hà Nội, mặc dù đã biết rõ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi rời Việt Nam không hề mang bất cứ tấc vàng nào của công quỹ, và tài sản riêng của ông cũng không hề có bất cứ tấc vàng nào như sự đồn đại. Nhưng trong suốt mấy chục năm qua, Cộng sản Hà Nội vẫn rêu rao dựng đứng tin Tổng thống Thiệu ra đi mang theo 16 tấn vàng, ngay cả khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nằm xuống. Cái loa của Cộng sản là Phan Thúy Thanh tại Hà Nội cũng leo lẻo tuyên bố nghĩa tử là nghĩa tận. Thì trên báo Thanh Niên, báo Nhân Dân của Cộng sản Việt Nam vẫn công nhiên lôi chuyện 16 tấn vàng để bôi nhọ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trên một số phương diện, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của những người Việt Nam yêu tự do. Cụ thể, khi đất nước mất vào tay Cộng sản, chứng kiến cảnh đất nước tang thương dưới sự đô hộ của Cộng sản, Tổng thống Thiệu không có được lòng dũng cảm, sự hy sinh, thái độ dấn thân để trở thành một lãnh tụ kháng chiến, theo đuổi con đường phục quốc, giải phóng quê hương. Hơn nữa, 25 năm sống tại hải ngoại, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chọn cho ông cuộc sống xa lánh thời thế, cách biệt mọi nỗi đau buồn của dân tộc, của cộng đồng người Việt tị nạn.

Tuy nhiên, trên nhiều phương diện, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam, nhất là trong cương vị một quân nhân, một vị tướng. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ thuở còn trứng nước cho đến khi trở thành một đội quân hùng mạnh, ngăn chặn làn sóng đỏ suốt 15 năm trời. Trong tư cách một vị nguyên thủ quốc gia, thời gian trên dưới 10 năm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đặt nền tảng căn bản cho một chủ thuyết và một thái độ không đội trời chung đối với kẻ thù Cộng sản. Sự sáng suốt và thái độ kiên quyết của ông là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam Cộng Hòa hóa giải được những tư tưởng chủ hòa, những thành phần hòa hợp, hòa giải, duy trì được sức mạnh quốc gia chống chọi được Cộng sản. Đặc biệt, trong mối quan hệ với đồng minh đầy quyền lực như Hoa Kỳ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã duy trì một cách vừa khôn khéo, vừa cương quyết mối quan hệ ngoại giao, để vừa bảo đảm sự hậu thuẫn liên tục của Mỹ, vừa bảo vệ được chủ quyền quốc gia và tư thế của một vị nguyên thủ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông có thể là một vị tướng có nhiều mưu mô. Ông có thể phạm phải những sai lầm chiến lược khi mang một phần lãnh thổ quốc gia làm lá bài áp lực với Mỹ. Nhưng nếu nhìn vào cục diện chiến tranh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu xuyên suốt thời gian nhiều thập niên, ta sẽ thấy Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một trong những người đã có những đóng góp lớn lao trong công cuộc bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến tận hôm nay, khi ông vĩnh biệt trần thế, có lẽ có những người Cộng sản, kẻ thù của ông âm thầm và hậm hực đánh giá sức mạnh, tài năng và ý chí của ông một cách đúng đắn. Có một số người do hạn chế trình độ, tầm nhìn và tư cách đã dễ dàng ăn phải bả tuyên truyền của Cộng sản để cho rằng đất nước mất vào tay Cộng sản là do Tổng thống Thiệu. 16 tấn vàng không cánh mà bay cũng do Tổng thống Thiệu. Thế nhưng, chúng ta hãy nghe sau đây một sự thật về nỗi oan nghiệt mà Tổng thống Thiệu của chúng ta đã phải chịu đựng trong suốt quãng đời lưu vong. Một chứng nhân giá trị và quan trọng nhất trong giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1963 tới 1975 đã vĩnh viễn ra đi. Ông Nguyễn Văn Thiệu, cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thật vậy, trong suốt thời gian này, ông đã nghe, đã thấy, đã biết rất nhiều sự kiện liên quan tới sự sinh tồn của miền Nam Việt Nam, nhất là trong mấy năm đầu sau khi lật đổ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có những lúc tưởng như chính quyền miền Nam hoàn toàn sụp đổ vì thù trong giặc ngoài đánh phá dữ dội. Nhưng chính nhờ ông là người có ý chí và cương quyết, do đó miền Nam đã dần dần từng bước đứng vững trở lại. Tổ chức cơ cấu chính quyền từ hạ tầng đến thượng tầng kiến trúc tương đối hoàn chỉnh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được phát triển mạnh và có khả năng chiến đấu rất cao. Thế nhưng, tại sao chỉ trong có 50 ngày kể từ ngày Cộng quân chiếm thị xã Ban Mê Thuột vào ngày 10 tháng 3 năm 75 tới ngày 30 tháng 4 năm 75, toàn bộ cơ cấu chính quyền và một quân lực hùng dũng bị sụp đổ? Trong trách nhiệm của một người đứng đầu đất nước, cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chính thức lên tiếng nhận hoàn toàn trách nhiệm trong một cuộc phỏng vấn của đài phát thanh SBS Úc Châu vào năm 1990. Qua lời lên tiếng nhận trách nhiệm này, nếu để ý, chúng ta cũng nhận thấy được còn có những điều ẩn khuất đằng sau mà có lẽ ông thấy chưa tiện nói ra. Mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ được biết rõ những điều ông còn ấm ức này qua hồi ký của ông hay qua những người thân cận ông trong suốt thời gian ông tại chức. Về công tội nhiều hay ít, hãy dành cho lịch sử sau này phán xét. Tuy nhiên, những người trưởng thành và sống vào thời ông, chắc không ai có thể phủ nhận được tinh thần chống cộng của ông. Đặc biệt, ông đã để lại hai câu nói mà dân miền Nam Việt Nam
không thể nào quên được. Và còn thấm thía hơn sau ngày miền Nam Việt Nam bị sụp đổ. Đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.

Ngoài những lời nói, chỉ thị và những lệnh cương quyết chống cộng của một vị tổng thống, là tổng tư lệnh quân đội, ông còn là vị tướng, nói và làm đi đôi. Ông đã thường xuyên đi thị sát các mặt trận trên khắp 4 quân khu để động viên, khuyến khích tinh thần anh em binh lính, kể cả những mặt trận còn đang tiếp diễn và rất nguy hiểm đến sự an toàn của một người lãnh đạo quốc gia, ông cũng không e ngại. Một điển hình chắc nhiều người còn nhớ. Đầu năm 1972, một trận chiến đẫm máu và ác liệt nhất đã diễn ra tại thị xã An Lạc, tỉnh Bình Long. Hàng ngày, thị xã hứng chịu hàng chục ngàn trái đạn đủ loại của cộng quân bắn và pháo vào. Đường bộ bị cắt đứt, tiếp tế thực phẩm, thuốc men, đạn dược đều bằng máy bay. Trong tình hình như vậy, ông vẫn cương quyết đòi lên thăm An Lộc bằng được. Và ông đã lên thăm để động viên tinh thần anh em binh sĩ. Trong một phiên họp của Hội đồng các sắc tộc vào tháng 12 năm 1972, tại Phủ Phó Tổng thống, hội đồng này là một trong vài hội đồng cố vấn cho Tổng thống, bao gồm các tổng bộ trưởng như quốc phòng, nội vụ, giáo dục, phát triển sắc tộc, cố vấn pháp luật phủ Tổng thống, Tổng nha nhân lực, Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Cụ Trần Văn Hương, Phó Tổng thống đã nói, Tổng thống đã cố gắng kéo dài sự ký kết Hiệp định Paris và đòi sửa chữa nội dung bản văn. Vì có nhiều điều bất lợi cho chúng ta, tới nay, sau nhiều rủ rỗ, thư hứa giúp đỡ, bảo vệ chúng ta, người Mỹ đã áp lực nặng nề và nói thẳng cho chúng ta biết rằng Việt Nam có ký hay không thì Hoa Kỳ vẫn ký. Nếu Việt Nam thuận ký thì Hoa Kỳ có trách nhiệm giúp đỡ và bảo vệ như đã nhiều lần hứa. Còn không thì Hoa Kỳ không còn có thể trợ giúp gì cho Việt Nam nữa. Tổng thống đã khóc và Tổng thống đã bị buộc phải chấp nhận ký Hiệp định Paris. Thế là hết. Và như mọi người còn nhớ, hiệp định đã được ký ngày 27 tháng Giêng năm 73. Để sau đó, mực chưa kịp khô thì miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 75. Vị Tổng thống một nước và lại còn là một vị tướng từng vào sinh ra tử mà khóc. Vì sao? Hỏi tức là đáp.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản. Toàn bộ hệ thống tuyên truyền như báo chí, truyền thanh, truyền hình của Cộng sản luôn luôn rêu rao là ông Thiệu khi trốn chạy đã mang theo 16 tấn vàng. Thậm chí cho tới nay, khi ông Thiệu vừa nằm xuống, hai tờ báo của Đảng là tờ Nhân dân và Thanh niên còn quay miệng nói ông Thiệu mang 16 tấn vàng khi chạy ra nước ngoài. Nhưng họ không biết hay biết rõ việc này, nhưng phải nói theo lệnh ở trên. Hãy nghe ông Trần Xuân Bách, một ủy viên trong Bộ Chính trị Cộng sản, phát biểu trong cuộc họp Bộ Chính trị năm 1989. Bây giờ gần cuối thế kỷ rồi, người dân họ không còn ngu đần, rốt nát như trước đâu. Các anh đừng nói dối bịp dân mãi. Việc 16 tấn rưỡi vàng, lưu ý không phải 16 tấn như bọn đàn em nói. Sau năm 75, anh Oánh, tức Nguyễn Xuân Oánh, khuyên chúng ta gửi ngân hàng nước ngoài để mượn ngoại tệ mạnh về xây dựng đất nước. Nhưng các anh không chịu, các anh cho lệnh trở về đây, tức Hà Nội, và quy định để trong kho có 3 lần cửa sắt và 3 người giữ chìa khóa khác nhau. Ngoài ra, phải có đủ 12 chữ ký mới được xuất. Thế tôi hỏi các anh, những anh nào đã ký và những ai đã giữ chìa khóa và mở lấy đi hết, nay không còn một cân vàng nào cả. Nội dung cuộc họp này đã được bí mật thu băng và phổ biến tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn ngay cuối năm 1989. Đề nghị mấy chú nhà báo của Cộng đảng Việt Nam trong thời đổi mới, hãy tìm đến các cụ trong Bộ Chính trị, nhất là các cụ thời Lê Duẩn còn là Tổng Bí thư, để hỏi thăm xem số vàng này các cụ chia chác nhau ra sao. Có điều chắc chắn, Tổng Bí thư Lê Duẩn giành được phần nhiều hơn vì bà vợ thứ tư của ông Tổng này tham lam lắm. Hoặc hỏi cụ Trần Xuân Bách, nếu còn sống, chắc cụ sẽ nói hết vì cụ là người đã tố cáo và liền sau đó đã bị cho về vườn. Trên đây là hai sự việc trong vô vàn sự kiện đã xảy ra có liên quan tới cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và xin được nêu ra như để tưởng nhớ một người đã từng lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh hết sức cam go của một đời Tổng thống, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Phải chăng vì cả một phần lớn cuộc đời cống hiến cho mục tiêu chống cộng, bảo vệ quê hương nhưng bất thành? Phải chăng vì bị đồng minh phản bội, đồng bào hiểu lầm, nên trong những năm tháng lưu vong, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã sống trong cô đơn và cay đắng? Phải chăng vì vậy, ngay cả những chiến hữu thân cận từng vào sinh ra tử với ông, xem ra cũng không còn chia sẻ ngọt bùi trong tình huynh đệ chia binh cùng ông? Bây giờ, ông đã vĩnh viễn nằm xuống. Sự ra đi của ông là sự ra đi của một vị Tổng thống từng một thời oanh liệt hiền hách. Phải chăng đó là bi kịch chung của tất cả những người có công nhưng đã mất quyền, mất thế? Quý thính giả thân mến, nhân quốc hận 30 tháng 4, Viễn Sứ thực hiện bài viết này như một nén hương lòng và nguyện cầu cho hương hồn của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được sớm về cõi vĩnh hằng, để cùng chia sẻ với quý đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản, và cũng để ghi nhớ một chiến sĩ chống cộng triệt để qua câu nói bất hủ: đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.

0: để trả lại danh dự cho người. Nguyện cầu hương hồn của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có linh thiêng, xin phù hộ cho những người đang đấu tranh dưới mọi hình thức được bình an và nhanh chóng tiến đến thành công. Kính thưa quý thính giả, Viễn Sứ vừa gửi đến toàn thể quý vị tiết mục Quê hương ngàn dặm. Tiết mục này đến đây xin tạm ngưng. Chân thành cảm tạ quý thính giả đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Bài vở đóng góp cho chương trình xin quý vị vui lòng gửi về hộp thư chương trình phát thanh Viễn Sứ PO Box.
1: Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe một bài viết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và công lao của một vị tướng. Bài viết của Hữu Nguyên ở Sydney. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục gia đình. Bản nhạc có tựa đề Lặng nhìn ta thôi của Diệu Hương với tiếng hát Quang Dũng sau đây.

lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình để gia đình lúc nào cũng là một

Niềm vui có con của các bậc cha mẹ là vô hạn. Tuy niềm vui đó đến trước hay sau thời kỳ thai nghén, nó là chuyện tất nhiên để một cặp vợ chồng cùng chung vui với đứa con của mình. Xin mời quý vị thính giả đến với tiết mục Gia đình của chương trình phát thanh Viễn xứ với bài viết Nuôi con đầu lòng của bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

chúng ta hay chúc các cô dâu chú rể trong ngày cưới trăm năm hạnh phúc, đầu năm con trai, cuối năm con gái. Thế là vợ chồng sắp có con, đứa con đầu lòng. Mới ngày nào bác sĩ xác định có thai, mà giờ đây đã tới lúc mãn nguyệt khai hoa. Lúc vượt cạn, không phải một mình mà có chồng đứng bên để hỗ trợ và chụp hình, quay phim làm kỷ niệm cho con. Từ nay sẽ có những thay đổi lớn trong lớp sống của đôi vợ chồng son, những trách nhiệm mới, vai trò mới, tình tự mới.

Khi con vừa ra khỏi lòng mẹ, tiếng khóc đầu tiên, vừa để chào đời mà cũng là bước tranh đấu thứ nhất để sống còn. Bé thở hít mạnh, mang dưỡng khí vào đầy buồng phổi, đi qua thanh quản làm cơ quan này rung lên và phát ra âm thanh của tiếng oe oe. Rốn được cắt, sợi dây sinh tử cô mang con hơn 9 tháng không còn nữa. Từ nay con sẽ tự do, nhưng cũng phải sửa soạn để tự lo tự lực. Bé mới sanh nặng từ 5 đến 11 pound. Bé gái thường nhỏ hơn, chiều cao trung bình từ 18 đến 22 inch. Đầu hơi to so với toàn thân, tóc lưa thưa hoặc rậm rạp, nhưng mấy tháng sau tóc rụng bớt đi. Xương sọ còn mềm, mép đè lên nhau để khuôn theo xương chậu của mẹ khi chui ra. Phía trước đỉnh đầu là một tam giác xương mềm. Chỗ nối tiếp của những mảnh xương sẽ lành cứng vào lúc 1 tuổi. Mí mắt bé hơi sưng vì được nhỏ thuốc kháng sinh để ngừa nhiễm trùng. Tay chân nom sao mà dị, nó ngắn ngủn à, mà cái bụng chưa ăn gì coi như đã phệ ra. 1 phút và 5 phút sau, bé được trắc nghiệm coi sức khỏe tổng quát ra sao. Coi nhịp tim đập, nhịp thở của phổi, cường lực của bắp thịt phản ứng với kích thích từ bên ngoài và màu của da. Da bé lúc này đã đỏ sau khi máu tiếp nhận nhiều dưỡng khí, nhất là da ở bàn tay và bàn chân. Nếu bé lành mạnh mà mẹ cũng bớt mệt sau những giờ đau bụng rặn đẻ, thì bé sẽ được giao cho mẹ để âu yếm. Một đụng chạm liên hệ đầu tiên và sẽ là mãi mãi mật thiết. Bé sẽ được mẹ cho bú những giọt sữa non, tuy ít nhưng nhiều chất bổ và kháng thể. Mẹ đừng lo, chỉ sau vài lần hút vú, sữa xuống nắng, con tha hồ có nhiều sữa để ăn.

cụ ta đã coi bé như một tuổi, vì bé đã là một nhân mạng sau hơn 9 tháng được mẹ cô mang trong bụng. Bé ọe, bé biết nhăn mặt khi có đụng đau. Bé cọ cựa chân tay, bé chớp mắt để tự vệ. Bé vùng vẫy khi bị ôm chặt chân tay. Lạnh làm bé run để gây nhiệt. Bé co người để giảm phần cơ thể trường ra. Mới ra đời nhưng bé đã có thể nghe và nhìn. Một tiếng động nhẹ, một lời nói êm dịu làm bé chú ý. Khoa học cho là biết nghe từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Bé có thể hướng mắt vào đồ vật cách xa một tấc. 6-7 ngày sau, bé đã nhận được nét mặt quen thuộc, nhất là của mẹ cha. Bé sẽ tỉnh táo vài giờ sau khi sanh, như để nhận diện cuộc đời. Rồi sau đó bé sẽ ngủ li bì từ 15 đến 18 tiếng mỗi ngày, như để hồi phục sau cuộc hành trình từ bụng mẹ ra ngoài. Mấy ngày đầu bé ăn rất ít, nhưng sau một tuần, ban ngày cứ 3-4 giờ bé đã đòi bú, và ban đêm cũng bú một lần. Mẹ nhiều sữa có thể hút, giữ đông lạnh để dành. Sau khi sanh được một ngày, bé tiêu ra cước xu màu xám đen, gồm những chất tiết trong ruột và nước bình ối. Sau vài ngày bú sữa, phân của bé có màu xám nâu, lợn cợn, rồi vài tuần sau trở nên bình thường, như ở mọi trẻ thơ lành mạnh.

Xưa kia khi còn ở quê hương, các bà mẹ, nhất là mẹ sanh con So, nằm ở bảo sanh viện cả tuần để dưỡng sức, cũng như để bà mụ chăm sóc bé cho cứng cáp, mẹ tròn con vuông rồi mới về nhà. Bên đây, giỏi lắm thì bảo hiểm cho nằm lại được 48 tiếng đồng hồ, rồi về nhà vợ chồng tự lo lấy cho con. Trong thời kỳ mang thai, vợ chồng cũng đã có tham dự những khóa huấn luyện, học cách nuôi con, nhưng mà lý thuyết với thực hành sao nó quá khác xa nhau. Lại cũng ngày xưa ở quê hương, sau khi vượt cạn, có mẹ chồng, mẹ đẻ, bà vú, chị nuôi giúp đỡ. Bên đây, đường xá xa xôi, nội ngoại đến cho được vài tuần là quý hóa lắm rồi. Kinh nghiệm cho hay, trong việc nuôi con, vợ chồng cần thực tế. Có chung niềm vui thì cũng phải có chung trách nhiệm. Phân chia công việc rõ ràng để tránh mệt mỏi, kiệt sức cho một người, nhất là vợ đôi khi có chứng trầm cảm u sầu sau khi sanh. Ai tắm co, ai pha sữa, rửa bình, chia kỳ thai thả cho con ban đêm, chăm lo cho con, nhưng đồng thời cũng phải giữ gìn sức khỏe của vợ chồng vì đường còn dài.

một vài khó khăn. Thường thường, những vấn đề sau đây hay làm cha mẹ ưu tư. Thứ nhất, con ăn có đủ no không? Khi nuôi con bằng sữa mẹ, không đo lường được số sữa bú, nhiều bà mẹ cứ thắc mắc liệu con ăn đủ chưa? Kinh nghiệm cho hay, khi no là con tự động nhả vú mẹ ra, và con càng vú vú mẹ thì càng kích thích sữa lên nhiều. Thứ hai, con khóc đau ruột. Sự đau khóc này là bình thường ở con lành mạnh và ăn uống đầy đủ. Nhưng bố mẹ, nhiều người điên đầu vì con khóc liên tục cả tiếng đồng hồ vào cùng giờ mỗi ngày, nhất là ban đêm, dỗ cách nào cũng không nín. Nguyên nhân của nó chưa ai biết rõ. Nó thường xảy ra sau khi sanh vài tuần, rồi hết đi khi con được 3-4 tháng. Có vài cách làm dịu con như quấn tã hơi chặt bụng một chút, đưa đưa, vỗ nhẹ lưng con, mở radio, ôm con lên xe chạy một vòng. Cần kiên nhẫn để hỗ trợ con.

thứ ba, con khóc. Bình thường, khóc là cách để con đối thoại, truyền thông với cha mẹ. Khóc 10-15 phút, dăm lần mỗi ngày để đòi ăn, để xin thay tả ướt, để xin đi ngủ. Cũng có khi con khóc vì muốn được vỗ về, âu yếm, được cha mẹ ôm vào lòng. Con khóc nhiều nhất vào 6 tuần lễ đầu, rồi 4-5 tháng sau giảm dần. Nghe con khóc mà đoán ra nhu cầu của con để nuôi con.

Thứ tư, giấc ngủ của con. Như trên đã nói, con ngủ rất nhiều ở tháng đầu. Con ngủ li bì, có thể tới 14 tiếng một ngày. Sau đó, giấc ngủ hơi thay đổi. Con sẽ ngủ ngày ít đi và ngủ đêm nhiều hơn. Cần tạo cho con một thói quen về giấc ngủ để ban đêm mẹ, cha được nghỉ ngơi. Bữa ăn nửa khuya trong mấy tuần lễ đầu nên ngắn và không nên chơi với con sau khi cho con bú, để con trở lại giấc ngủ ngay sau khi ăn xong. 5. Đại tiện. Sau tuần lễ đầu, con đi cầu nhiều lần trong ngày, có khi 4-5 lần, có khi cả ngày không đi cầu. Nhưng không phải là con bị táo bón đâu. Phân khi uống sữa mẹ thường không có mùi và nhão, phân do sữa bò thì lẳng hơn và có mùi.

Thứ sáu, vàng da. Thường thường sau khi sanh được 2-3 ngày và kéo dài trong một tuần lễ, da con sẽ vàng. Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên do sự tiêu hủy của một số hồng cầu. Nhưng nếu da vàng ngay sau khi sanh hoặc xuất hiện sau vài tuần thì là triệu chứng của nhiễm trùng hay các bệnh khác. Thứ bảy, con ọc sữa. Trớt sữa sau khi bú là việc bình thường, chỉ cần vỗ nhẹ vào lưng con để đẩy hơi ra khỏi bao tử. Trái lại, con ói sữa thành vòi thì nên kêu cho bác sĩ hay.

Các cụ ta thường nói, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cả một công trình, nhưng bù lại, cha mẹ cũng có những niềm vui riêng. Niềm vui làm cha, làm mẹ, niềm vui có con. Con hiện diện trong gia đình làm mọi người vui hơn. Ánh mắt dịu hiền của con làm sáng ngời những cặp mắt của người thân yêu. Những ưu tư, sầu muộn của mẹ cha tan đi khi con xuất hiện. Con thật ngây thơ và tràn đầy hiệu sống.

sau lũy tre xanh ở đồng quê, hay trong những căn nhà nhỏ hẹp, những chung cư chật chội ở thành thị, hàng triệu người mẹ Việt Nam đời này qua đời khác luôn luôn mang chung một đức tính tiêu biểu là sự hy sinh không bờ bến. Sự hy sinh ấy bắt nguồn ngay từ khi chưa làm mẹ, ngay từ thời còn con gái, đã trở thành nề nếp, thành tập quán và lâu dần biến thành truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó làm kinh ngạc ngoại nhân đến thăm viếng hoặc trú ngụ trên đất nước ta. Nói đâu xa, nhà thơ Hồ Dính vốn người Minh Hương, mang hai dòng máu mà mẹ ông là người đàn bà Việt Nam thuần túy. Trong cái gia đình nhỏ bé ấy, ông đã lớn lên từng ngày bên cạnh những người thân và những người quen, để rồi phải thốt lên: "Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết lòng cô u uất lắm. Xa nhau, đành chỉ nhớ nhau thôi." Hồ Dính viết chuyện trên trời cũ, chuyện thật của đời ông, của nhà ông, với hình ảnh người mẹ sáng chói mà Thạch Lam nhận xét rằng một người mẹ Việt Nam vào hạng những người đàn bà làm nên đất nước này. Người đàn bà chỉ biết có chịu khó về chồng con, không bao giờ một lời phàn nàn hay oán hận, mà cái ước mong sung sướng nhất là cứ được hy sinh mãi trong cái đời sống tối tăm và lặng lẽ. Vâng, người mẹ Việt Nam ước mong được hy sinh mãi là bởi vì chỉ nghĩ đến hạnh phúc của chồng và của con. Bà mẹ Hồ Dính cũng là bà mẹ chung của mọi đứa con Việt Nam, bà mẹ mà tất cả các con phải lớn tiếng cất lên lời xưng tụng, như Hồ Dính đã viết về mẹ ông, về chị ông, hay nói chung về phụ nữ Việt Nam. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam.

Gia đình cuối. Tiền truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tuấn Di và Thiên Thư.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp theo sẽ là tiết mục Gia đình cuốn, câu chuyện của Ngô Nguyên Dũng qua các giọng đọc Mỹ Hạnh, Minh Khoa, Thiên Kim, Tommy, Thiên Thư và Tuấn Duy. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo sau đây.

0: nhà bố mẹ, cún 1, Kiki và cún 2 có nuôi một con mèo nhỉ thể đen trắng. Một tối nọ, Kiki vừa phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn xong, bước lên nhà trên thì nghe có tiếng sột soạt ở cửa hông. Kiki dừng lại, lắng tai nghe ngóng, thì thêm một tiếng meo meo nho nhỏ vọng vào. Kiki hét lên:
1: "Mẹ ơi, bố ơi, mèo gọi cửa nhà mình."
0: Mẹ từ nhà bếp chạy lên, bố cùng cún 1, cún 2 từ phòng khách kéo ra theo. Kiki mở tung cửa, ôm con thú lên vuốt ve. Mẹ xua tay:
2: "Bỏ xuống ngay, biết nó có bệnh hoạn gì không mà ôm trong lòng vậy hả Kiki?"
0: Kiki nũng nịu:
1: "Tội nghiệp nó quá à, nó dễ thương quá à."
0: Cún 1 khoanh tay ngó tỉnh bơ nói:
3: "Mèo hoang chết chủ."
0: Kiki và cún 2 chu miệng ra chất vấn:
1: "Ai nói thế?"
4: "Mèo vào nhà nào, nhà đó trúng số."
0: Cún 1 nhún vai:
3: "Trúng cái con khỉ mốc, mèo hoang chết chủ nên tìm chủ mới."
0: Kiki buông con mèo xuống đất, một cái bịch, rên khẽ:
1: Ý ạ, ghê quá vậy, thật không anh cún?"
5: "Trời đất, không có xui xẻo, không có trúng số trúng gió gì hết. Mèo ở đâu không biết, nó đói bụng, nó lạnh lẽo nên cào cửa nhà mình. Bây giờ mình có nuôi không hay là bỏ nó ra đường trở lại?"
0: Cún 1 và cún 2 đồng thanh hô to:
3: "Nuôi."
0: Kiki vẫn xoắn môi than thở:
1: "Tội nghiệp nó quá à, nhận nó làm con nuôi đi bố mẹ ơi, tội nghiệp nó quá
0: à." Thế là con mèo được mang vô nhà tắm rửa, chải lông, cho uống sữa. Ngày hôm sau, mẹ ôm nó tới bác sĩ thú y để chích ngừa. Kiki đi học về có nhiệm vụ tạt ngang qua siêu thị mua vài bịch thức ăn cho nó. Sau giờ làm việc, bố ghé tiệm mua một bao lớn sòi bụn, đổ vào thau nhựa làm chỗ vệ sinh cho mèo. Buổi chiều, cún 2 giỡn với con mèo một chặp, chợt hốt hoảng chạy vào bếp nói với mẹ:
4: "Xui xẻo quá."
0: Mẹ ngừng tay sắt thịt, nhìn cún 2, ánh mắt dò hỏi. Cún 2 vẫn còn thẳng thốt:
4: "Con mèo này là con gái mẹ à?"
0: Mẹ phì cười:
2: "Người ta gọi là mèo cái, chứ ai lại kêu là mèo con gái bao giờ. Mà tại sao con lại cho là xui xẻo?"
4: "Mèo cái ở giờ lắm, là nhí nhánh."
2: "Sao con biết?"
4: "Thì hồi xưa tụi con đòi nuôi mèo, nuôi chó, mẹ không cho. Mẹ nói là mèo được chó được thì hung dữ, ư gào, ư cắn. Còn mèo cái, chó cái thì dơ dế bẩn thỉu, không nên nuôi là gì?"
0: Mẹ cười xòa:
2: "Hồi xưa mẹ nói vậy, nhưng bây giờ có lẽ mèo tới nhà mình đuổi nó đi, tội lắm con ạ."
4: "Mà con không thích mèo cái đâu, nó xí xọn quá à."
2: "Ôi, mèo đực hay mèo cái gì cũng xí xọn, ưa làm điệu hết con ạ. Chúng thích liếm lông cho mượt này, hay nhõng nhẽo, đòi ấm, đòi bông, đòi giỡn, đòi mơn trớn. Ôi, đủ kiểu."
4: "Mèo nhiều chuyện quá."
0: Và cún 2 mang nỗi ấm ức ấy vào tới bàn ăn tối, thổ lộ cho cả nhà cùng nghe. Sau đó mọi người sống lại, bàn chuyện đặt tên cho con mèo mới nhập gia. Cún 1 nhanh nhẩu giơ tay:
3: "Con đề nghị mình đặt cho nó tên Batman."
0: Kiki sời một tiếng dài hậm hực:
1: "Sai, nó là con gái, chứ đâu phải con trai đâu mà man."
3: "Thì Batgirl."
1: "Mà nó là mèo, chứ có phải rơi đâu mà đặt tên kỳ cục vậy."
0: Cún 1 ngần tò te, chỉ vì cu cậu đang mê thích nhân vật Batman quá nên nói ẩu, bị Kiki sửa lưng. Cún 2 vội vã nuốt miếng cơm rồi láo táo đề nghị:
4: "Hay mình đặt cho nó một cái tên Pussycat đi."
1: "Mỹ quá, không nên, sợ nó mất gốc."
0: Cả nhà đều cười, mẹ nói nhỏ:
2: "Mình có biết gốc nó ở đâu mà lo với sợ. Thôi, bây giờ như vậy nhé. Mẹ hỏi các con này, giống mèo nó kêu như thế nào?"
0: Ba đứa tròn miệng ra bắt chước mèo kêu:
6: "Nhèo, nhèo, eo.
7: Meow,
4: meow,
6: eo."
0: Chỉ có bố là lạc giọng. Mẹ bật cười lớn, văng vài hạt cơm ra bàn. Mẹ phải vuốt ngược vài cái mới khỏi bị sặc.

0: giả tiếng mèo xong, bốn cặp mắt cùng hướng về chỗ mẹ ngồi, chờ nghe lời phê bình. Mẹ cố ra vẻ nghiêm trang.
1: Giống lắm, bốn bố con kêu giống hệt như mèo vậy đó. Nói chuyện với mèo được rồi, vậy tại sao mình không chọn cho nó một cái tên thật là đơn giản như Mèo Mèo chẳng hạn? Lựa tên phức tạp làm gì, vừa mệt vừa vô nghĩa.
0: Bố gật đầu liền vì cái tên mẹ chọn giống ngôn ngữ mèo của bố nhất. Cún một, cún hai cũng đồng ý nốt. Chỉ có Kiki còn hơi tưng tức trong bụng vì chưa được đề nghị tên. Nhưng nghĩ lại, được mẹ cho phép nuôi mèo trong nhà đối với Kiki đã là một niềm hạnh phúc nhất rồi. Không còn mơ ước nào đẹp hơn thế nữa.

thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua. Còn Méo Mèo đã quen nước quen cái trong cái gia đình bố mẹ, bắt đầu đòi hỏi này nọ. Mỗi ngày phải cho nó ra đường chơi hai bận, sáng và chiều. Nó chỉ bò về nhà lúc đói bụng và để leo vào giỏ mây lót khăn lông ngủ khò. Méo Mèo ngủ xấu lắm, ngáy o o như sáo thổi, đứng cách 3 thước còn nghe. Méo Mèo còn kén ăn đấy chứ, nó chỉ ưa thức ăn khô có mùi cá, còn các loại có mùi gà, mùi bò, mùi heo thì nó chê. Bố còn đùa, con mèo này gốc Việt Nam vì chỉ thích mùi nước mắm cá cơm.

0: Nhưng có một hôm, trời đã tối đen như mực. Mẹ mở cửa hông, ló đầu ra ngoài thất thanh gọi: "Méo mèo, bao nhiêu bận?" Nhưng vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu. Cả nhà xôn xao, cún một giải thích lý do ra đi không hẹn ngày về của méo mèo như sau:
1: "Nó lớn rồi, lớn tuổi đi lấy chồng đó."
0: Bỗng dưng, Kiki cảm thấy tự ái nữ nhi bị tổn thương, trợn mắt lên nhìn cún một, miệng cứng lại không thốt nên lời. Cún hai quay sang hỏi mẹ:
2: "Méo mèo hư quá, bỏ nhà đi theo trai hả mẹ?"
0: Bố và mẹ cười lớn. Kiki tìm cách bênh vực cho phái nữ:
3: "Không phải nó đi theo trai đâu, nó bị người ta dụ dỗ đó."
0: Cún hai thắc mắc:
2: "Đi dụ dỗ méo mèo ở đây là xứ Mỹ chứ đâu phải Việt Nam, không có bộ đội bắt mèo bắt chó làm thịt mà nói bị người ta dụ dỗ."
0: Cún một hít vào vai em, nhắc khẽ:
1: "Kiki nó bày đặt dân chương ấy, ý nói là mèo mèo bị mèo con trai rủ rê làm đám cưới đó."
0: Cún hai vênh mặt lên:
2: "Thế không, con nói không sai đâu. Mèo con gái nhí nhảnh, xí xọn, cà chua, cà trớn, cà khịa. Mẹ dốt lắm, chẳng ai tin con cả."
0: Cún một thêm vào:
1: "Méo mèo bà mình làm về xòm, làm nhà mình mắc mặt với bà con quá."
0: Kiki muốn cãi dùm cho méo mèo, nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể
3: xít rời, nói vậy mà nghe được.
0: Theo mỗi câu châm chích của cún một và cún hai, bố cất giọng đùa cợt:
4: "Không phải nó đi theo trai đâu, nó bị người ta dụ dỗ nó. Mèo mèo đi theo tiếng gọi của ái tình, các con ạ."
0: Sáu con mắt trẻ thơ mở lớn, mẹ dịch ra tiếng Mỹ:
5: "She goes to the voice of love.
6: Mèo mèo."
0: Rồi cảm thấy tức cười quá, mẹ bụng miệng khúc khích. Còn bố thì ngoác miệng cười ha ha. Ba đứa con chụm đầu lại to
2: nhỏ: "Thế không, con nói không sai đâu.
1: She falls in love with a cat man.

0: cuốn hai vẫn còn lải nhải.
1: Đồ nhí nhẫn, sắm sễ, cà chua, cà tô mắt, cà pháo, cà dê.
0: Chợt cuốn hai che miệng lại, lấm lét nhìn quanh. Vừa lỡ phát ngôn bậy bạ, cũng may không ai nghe cả. Trách mắng vậy chứ đêm hôm đó vào giường ngủ, cuốn hai nhớ méo méo thấu trời. Cuốn hai ao ước được kề tai gần cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của méo méo đang ngủ để nghe tiếng ngáy o o từng nhịp đều đặn. Cuốn hai thèm được méo méo cuốn quýt cạ vào đôi chân đòi ve vuốt. Mỗi sáng trước khi đi học, cuốn hai vẫn có thói quen đổ thức ăn vào đĩa cho méo méo. Nhưng hôm đó cuốn hai muốn rớt nước mắt khi thấy đĩa thức ăn vẫn còn đầy từ tối hôm qua. Chiều đi học về, cuốn hai lẩn thẩn lấy bốn cái đĩa con đặt xung quanh nhà, đổ vào thức ăn có mùi cá mà méo méo rất ưa thích, với niềm hy vọng mong manh là lôi kéo được méo méo ra khỏi vòng dây tình ái lẩm cẩm. Cuốn hai tự hứa mình sẽ tha thứ cho méo méo, sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm, không rầy la hỏi bao nhiêu roi rồi ghi vào sổ gì ráo trọi. Mình sẽ không bao giờ kêu méo méo là đồ con gái nhí nhảnh nữa, vì biết đâu chừng méo méo đâu có muốn bỏ nhà ra đi bụi đời như vậy, mà nó bị mèo Mỹ Đen, mèo Mễ, mèo Ý tà lồ bắt cóc đi đó thôi.
2: Mèo mèo mèo rửa mặt như
3: mừng. Thưa quý thính giả, và phần cuối của chương trình sẽ là tiết mục đọc truyện như thường lệ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tuyển truyện Mùa Xuân Lại Về của tác giả Lê Vũ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua các giọng đọc Thiên Thư, Tuấn Duy và Bích Thu sau đây.
4: Qua các giọng đọc Bích Thu, Tuấn Duy và Thiên Thư, và những nhạc phẩm được sử dụng như Anh Cần Em của nhạc sĩ Trúc Hồ với tiếng hát Lâm Nhật Tiến, Đêm Thần Tiên của Trung Tâm Thúy Nga, tiếng hát Thanh Hà, Giọt Mưa Cuối Cùng được trích từ CD của Nguyên Khang. Viễn Sứ xin chân thành cảm ơn các tác giả, các nhạc sĩ và các trung tâm với những nhạc phẩm mà Viễn Sứ đã sử dụng trong câu chuyện Mùa Xuân Lại Về của tác giả Lê Vũ.

cắm xong ba nén nhang trên bàn thờ. Nước mắt Tâm bỗng trào ra, chảy dài trên hai gò má. Khói nhang bay lên thành một lớp mỏng, che phủ bốn bức hình trước mặt. Hình ba Tâm ở giữa với khuôn mặt khắc khổ, đôi lông mày rậm và sách, cằm ông bành rộng. Bà nội Tâm thường nói, nhờ cái cằm mà ông được bè bạn anh em quý mến. Nhưng đáng buồn, khổ cực sẽ vận vào đời ông. Tâm không ngờ lời bà nói đúng. Đời binh nghiệp của ba Tâm là những chuỗi ngày vào sinh ra tử trên chiến trường. Cái lon bạc trên vai áo đạt được do nhiều chiến trận. Nhưng điều lạ là chưa lần nào ba Tâm bị thương. Thế mà cuối cùng ba Tâm chết tức tưởi trong một trại tù nơi đèo heo hút gió nào đó ngoài Bắc. Bên cạnh bức hình ba Tâm là mẹ mong manh như cánh liễu, đôi mắt với hàng lông mi dài mở rộng, sống mũi thẳng và môi hồng. Mẹ Tâm có dáng của một người mang bệnh tim hay bệnh lao, làn da trắng xanh, tâm hồn mong manh lãng mạn. Hình hai đứa em trai Tâm nằm hai bên có dáng dấp của ba Tâm, pha nét buồn của mẹ. Bốn người thân, bốn cái chết dồn dập trong một thời gian ngắn, bỏ Tâm lại trơ trọi giữa một nơi xa lạ. Tâm không muốn nghĩ tới, nhưng mỗi lần nhìn các tấm hình, quá khứ lại hiện về. Cái chết của hai em còn ghi lại cái tuổi của Tâm giữa sự tàn bạo, tàn ác của hải tặc. Tâm nhắm nghiền đôi mắt, mà Tâm vẫn thấy rõ những đợt sóng lên cao cuốn hút con thuyền nhỏ. Trong đó có nhiều trẻ em, đàn bà, những người đàn ông gầy yếu, rũ rượi vào lòng biển. Còn Tâm và mấy thương nữ khác bình yên với sóng cả, nhưng lại chịu những cơn sóng khủng khiếp nhất, nhục nhã nhất trong bầy hải tặc. Rồi sau đó, chúng vứt bỏ Tâm vào một đảo hoang. Tâm không biết là một điều may hay là điều rủi. Một tàu tuần của hải quân đã thấy và đưa vào đất liền. Gần một tháng trời không liên lạc được về nước, nơi mẹ Tâm hằng ngày chờ đợi tin con. Bà không theo chị em Tâm vì bà sợ chuyến ra đi không thành, nhà cửa bị tịch biên, các con trở về bơ vơ. Tin tức không thấy, các tin dồn dập tới. Mẹ Tâm nhuốm bệnh, tinh thần suy sụp, chết trước khi lá thư đầu của Tâm tới được quê nhà.

0: Tâm níu chặt lên mép bàn. Không gian nhỏ hẹp trong căn phòng chỉ có Tâm với 4 bức hình, nhưng lại thành 2 thế giới. Tim Tâm nhói đau và Tâm có cảm tưởng sắp té gục nếu còn đứng lại trong phòng. Tâm vội lấy chiếc áo lạnh mặc vào, đóng cửa ra ngoài như trốn chạy. Xuống tới vườn hoa nhỏ của chung cư, Tâm thấy một chút thoải mái. Tâm cố nghĩ tới những bông hoa nhỏ mơn mờn xung quanh, những cụm hoa vạn thọ trước phòng số 5 nở đầy, hoa phảng phất mùi thơm. Hàng hoa tím chạy dài quanh khu đất hẹp trước phòng số 8 và buồn buồn như dáng của bà Mary già Tâm vẫn gặp trước phòng này. Vườn hoa ở giữa chung cư lẫn lộn nhiều thứ, từ những cụm hoa hồng 5 cánh tới những đóa hoa trắng cánh như cánh bướm. Mấy cụm hồng màu đỏ thắm trên nhiều bông héo, lá rụng đầy trên cỏ. Tâm ngồi xuống ghế, gió từ hướng Thomas thổi và gây gây lạnh. Tâm biết chỉ cần có một khoảng đường ngắn Queen's Park mênh mông. Có một thời Tâm đã lang thang hàng giờ nửa đêm băng ngang King's Park sẽ tới đài kỷ niệm. Và từ đó nhìn xuống dòng sông thiên nga êm đềm, thơ mộng như dòng sông Hương. Tâm chỉ có can đảm ngồi nhìn dòng sông một lần. Nước lờ đờ chảy và những cánh buồm chập chờn dưới sông như nhắc Tâm nỗi đau đớn của quá khứ. Đằng sau Tâm và hai bên là những dãy nhà cao hàng trăm phòng. Mỗi phòng một cuộc sống thu hẹp, bí mật. Tâm không muốn để ý tới. Tâm xa lánh, hầu như trốn mọi người. Ngoài những tiếng chào vô nghĩa thốt ra khi bất chợt thấy nhau, ngay khu vườn hoa nhỏ của chung cư, Tâm chỉ xuống khi trời tối hẳn, không người. Những giờ này, người Úc thường chúi mắt vào tivi hay những tờ báo. Thấm thoát một năm dài, Tâm sống lạc lõng trong khung cảnh đó. Tâm không để ý tới mọi người, và chung cư cũng không cần biết tới Tâm. Biết Tâm làm gì? Đi đâu? Ốm đau hay mạnh khỏe? Một tiếng động như vỡ đổ từ căn phòng phía trái làm Tâm giật mình ngẩng lên nhìn. Tiếng động phát ra từ căn phòng giáp cầu thang. Tâm lẩm bẩm, chắc lại vỡ gì rồi. Đây là căn phòng duy nhất Tâm biết rõ. Tâm nhớ tới lần gặp đầu tiên. Hôm đó đi làm về trễ, mệt mỏi nằm trên giường, ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Chợt tiếng đập cửa dồn dập.
1: Cô ơi, cô cứu con tôi.
0: Tâm tròn tỉnh ra mở cửa. Một người đàn ông chừng 40, mặt nhợt nhạt, bồng đứa bé lắp bắp nói,
1: Cháu nó làm sao ấy? Bất tỉnh rồi cô ạ. Cô bế hộ cháu, để tôi lấy xe chở cháu vào nhà thương.
0: Tâm vội ôm đứa bé. Người nhỏ nhắn, mặt gầy, nằm rũ rượi trên tay Tâm. Tâm sờ trán, hâm hấp nóng, mắt đứa nhỏ nhắm nghiền. Người đàn ông thì chạy mất hút về phía khu đậu xe. Tâm vội lấy áo khoác phủ cho đứa nhỏ rồi chạy theo. Trên xe khoảng đường ngắn đến bệnh viện, người đàn ông thỉnh thoảng lại giơ tay lên đầu con, môi mím chặt, nước mắt giàn giụa trên má. Tâm không muốn hỏi vì Tâm có cảm tưởng người đàn ông không để ý tới Tâm, tới mọi sự việc chung quanh trừ đứa bé mà Tâm đang ấm trong lòng. Đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho biết nó bị tiêu chảy và cơn nóng sốt là dấu hiệu báo trước. Bác sĩ dự đoán là 3 ngày nó sẽ khỏi nếu biết giữ, ăn uống theo lời chỉ dẫn. Trên đường về, người đàn ông mà sau này Tâm biết tên là Thu thở ra một hơi dài rồi bảo Tâm,
1: cháu nó làm tôi hết cả hồn. Đưa cháu về, thấy cháu mặt xanh mét, ói mửa. Cho tới lúc chạy sang cô, hy vọng ông bác sĩ nói đúng. Cầu trời khấn Phật cho cháu mau khỏi.
0: Tâm an ủi, ông yên tâm, cháu bị nặng, họ đã để cháu nằm lại rồi, cháu không sao đâu. Thu quay sang phía Tâm mỉm cười.
1: Thật là cảm ơn cô. Không có cô, tôi không biết làm sao cho cháu vào viện.
0: Ngừng một chút, Thu tiếp.
1: Tôi cuống lên, không biết nhờ ai, chạy sang nhờ cô, thật đột ngột, mong cô thứ lỗi cho.
0: Tâm vuốt mái tóc đứa bé. Ông đừng ngại, có gì ông cứ cho biết, miễn cháu mau bình phục. Những ngày kế tiếp, Tâm đi làm, thường tạt sang phòng bố con Thu hỏi thăm. Tâm hơi ngạc nhiên, thấy hai bố con Thu sống thui thủi với nhau trong căn phòng, giống hệt như Tâm. Phòng khách nhỏ, bề bộn sách báo, bút chì, giấy vở vứt lung tung trên sàn. Tâm thắc mắc nhưng không muốn hỏi. Cho tới hơn một tuần sau, Thu đưa con sang phòng Tâm, cảm ơn. Bé Mai nói líu lo như sáo. Bé Mai cho biết, hằng ngày ba đưa Mai tới nhà trẻ, rồi đi làm và đón Mai sau giờ về. Hôm bé bị bệnh, bà giáo gọi điện thoại cho ba Mai. Ba Mai vội tới đưa bé Mai về, cho tới lúc bé Mai mệt quá thiếp đi. Bé Mai cười bảo Tâm.
2: Bố và con biết là cô ở phòng này lâu rồi, nhưng mà bố không dám sang. Con nói mà bố cứ gạt đi không à. Bố còn bảo
1: nhỡ cô ấy không tiếp ấy, thì kỳ lắm.
0: Tâm cười hỏi Thu. Sao ông biết tôi là người Việt? Thu ngập ngừng một chút rồi nói.
1: 2 năm trước, khi tôi dọn tới đây, không có người Việt đâu. Sau đó, một vài gia đình dọn tới, phần lớn không biết tiếng Anh, và vô tình tôi trở thành phiên dịch cho họ. Nhờ vậy, ông quản lý và nhân viên xã hội biết tôi. Lần cô tới, nhân viên xã hội có nói qua cho tôi biết, nhưng muốn đưa cháu sang thăm cô mà cứ ngày ngại, cho tới ngày cháu bị bệnh.
0: Cả 2 năm nay tôi không muốn tiếp xúc với ai, cũng chẳng muốn để ý tới chung quanh mình. Nhưng nay được biết ông và cháu, thỉnh thoảng ông cho cháu sang chơi. Thứ bảy chủ nhật tôi thường ở nhà cả ngày. Bé Mai đang ngồi coi tivi vội quay lại bảo Thu.
2: Bố ơi, cô Tâm nói rồi đó, bố cho con sang chơi với cô nhé bố.
0: Tâm ngạc nhiên, không biết bé Mai làm sao biết được tên mình. Nhưng không hỏi, Tâm xoa đầu bé Mai. Lúc nào buồn, con cứ sang thăm chơi với cô. Có con, chắc cô cũng đỡ buồn. Thu nhìn bé Mai dịu dàng nói.
1: Nhiều lúc, cứ ôm ấp cái buồn hoài, mình càng xuống tinh thần và càng buồn. Gần đây, tôi cố gắng nhìn thẳng vào nỗi buồn của mình, không chạy trốn. Nhìn vào và chấp nhận như một thực tế không thể tránh. Và từ thực tế đó, nó phải dẫn tới những thực tế khác theo sự biến đổi của cuộc đời. Chính nhờ vậy mà nỗi buồn vơi đi.
0: Thu nhìn bàn tay Tâm ôm trên bờ vai bé Mai, nói như tâm sự.
1: 2 năm trước khi nhà tôi từ trần, tôi cảm tưởng mình sắp chết. Đau đớn vì mất Lan, đau đớn vì sự nhắc nhở của cháu Mai hàng ngày, và nhất là lúng túng về những việc lặt vặt nuôi con. Nhưng chính nhờ những lo âu của cháu, tôi tìm lại được những bình tĩnh trong lòng và lây lất sống cho tới ngày nay. Nếu cả một khu rừng toàn những cây khô, có lẽ các cây khô sẽ chết hết. Nhưng nếu chỉ có vài cây non xen vào, thì sức sống của những cây đó, cả cây khô, có thể sẽ đâm chồi nảy mọc trở lại. Chúng tôi tới Úc được 6 tháng thì Lan sinh. Những thời gian ở đảo, bao năm ở quê nhà, thiếu thốn đủ thứ, vật chất cũng như tinh thần, khiến bệnh tim của Lan bộc phát và Lan từ trần trong khi sinh.
0: Tâm xúc động khi thấy giọng Thu run run như khóc.
1: Sau khi Lan mất, tôi đến ở chung với gia đình bạn, cứ hy vọng người vợ bạn giúp đỡ chăm sóc cháu. Lúc đầu bỡ ngỡ, không ngờ sự chung chạ gây quá nhiều phiền toái, mới đưa nhỏ chung nhà bắt nạt cháu. Tôi đành dọn tới đây. Hai bố con hù hỉ với nhau.
0: Tâm nhìn Thu thân mật. Dù sao anh và cháu cũng hơn tôi chỉ có một mình, không bè bạn, không thân nhân. Nhưng rồi vẫn sống, dù sống mà cảm thấy như chết vậy. Tâm ngạc nhiên, chợt thấy mình gọi Thu bằng anh thay vì ông như trước. Từ hôm đó, bé Mai thường sang nhà Tâm chơi. Tâm thỉnh thoảng nấu vài món ăn mang cho bé Mai. Tâm thường giữ ý không vào trong nhà Thu, và Thu cũng vậy. Mỗi lần sang đón bé Mai, Thu ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa muốn đi. Và thường Thu thở dài đưa con về. Tiếng động từ căn phòng của bố con Thu khiến Tâm tưởng tượng đến cảnh lúng túng của Thu hàng ngày khi nấu ăn cho hai bố con. Theo bé Mai kể, món ăn chính của bé Mai là trứng chiên thịt bò.
2: Bố bảo trứng bổ xương, bổ răng, bổ óc. Vì vậy, hôm thì trứng chiên, hôm thì chiên trứng.
0: Tâm phì cười. Trứng chiên và chiên trứng thì cũng như nhau, cháu có thấy gì khác không? Mai vênh mặt cắt nghĩa.
2: Con cũng thấy giống hệt như nhau, nhưng bố nói
1: trứng chiên là đổ trứng vào dầu chiên, còn chiên trứng thì cho thêm hành và tỏi vào cho thơm, ngon hơn.

0: đêm về khuya lành lạnh, những cơn gió nhẹ từ Queen's Park thổi tới, phảng phất mùi thơm của những bông hoa trong vườn. Trên bầu trời nhiều ánh sao lấp lánh. Tâm đứng yên, nhìn lại phía phòng bé Mai rồi trở về phòng mình. Tâm cứ thắc mắc, không hiểu hôm nay bố con Thu nấu gì và vừa vỡ cái gì. Những suy nghĩ đó làm cho Tâm quên nỗi buồn khổ của mình trong chốc lát. Đêm hôm ấy, Tâm nghĩ từng chi tiết mọi chuyện xảy ra cho Tâm. Tâm nhớ tới lời nói của Thu:
1: đừng trốn chạy, mà hãy nhìn thẳng vào nỗi buồn của mình.
0: Tâm ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh hơn. Tâm trằn trọc khó ngủ, nhưng không vùi đầu vào chăn khóc như mọi lần. Hai hôm sau, bố con Thu sang thăm Tâm. Thu mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt trịnh trọng. Bé Mai xinh xắn trong chiếc áo đầm hồng nhạt, tay cầm bó hoa hồng đỏ. Tâm vừa mở cửa, bé Mai nhanh nhẩu nói:
2: bố con nói sang biếu cô bó hoa ăn Tết và mời cô ngày mai sang nhà con ăn tiệc.
1: Đừng nói vậy, cô cười đó. Tiệc với Tùng gì? Bố đâu biết gì đâu mà dám nói là tiệc. Gần Tết, hai bố con Thu tuổi ngoài cũng buồn, nên muốn mời cô ăn Tết, gọi là nhớ Tết đầu năm.
0: Mấy năm rồi, em không biết Tết là gì. Mỗi lần gần Tết lại càng buồn và muốn quên. Thu nhìn theo Tâm khi Tâm cắm những bông hoa trên bàn thờ, rồi chậm rãi nói:
1: hai năm qua, bố con tôi cũng không ăn Tết. Nhưng năm nay, được biết cô, tự nhiên tôi thấy cần phải bày ra cái gì cho cháu Mai và cho chính mình.
0: Bé Mai níu Tâm dục:
2: cô nhận lời nghe cô. Hôm kia, bố con lấy sách và nấu thử món gà xào rau gì đó. Nhưng rồi, bố con làm đổ hết bông cả tay. Bẻ cái đĩa.
0: Tâm nhìn tay Thu hỏi: thế bố có bị sao không? Mai ăn thấy ngon không?
2: Đổ hết con đâu có được ăn. Nhưng bố nói bảo đảm là ngon, và bố sẽ làm lại để mời cô.
0: Tâm nhớ đến những tiếng đổ vỡ khi ngồi trong vườn hoa. Tâm cười xoa đầu Mai. Vậy thì cô sẽ sang ăn thử của bố Mai thay vì món trứng chiên ha.
1: Con nhỏ này láu táu quá, nói lộ hết bí mật của bố. Chắc bố phải học món khác để mời khách quý.
0: Không ngờ anh hay vậy. Em thì mấy năm nay chả thiết gì ăn với uống, nên ít khi nấu ăn, giết quên hết.

0: Bé Mai đang ngồi uống nước, mắt đăm đăm nhìn lên bàn thờ, chợt hỏi Tâm.
1: Cô không mua bánh chưng để cúng, có tội đấy, bố nói vậy.
0: Lời nói của Mai nhắc Tâm kỷ niệm đau buồn. Tết tới lại nhớ mọi chuyện. Chuyến đi vượt biên cuối năm, tưởng mọi người bận rộn Tết thì mọi việc dễ dàng. Nhưng không ngờ.
2: Mai, hư quá. Nói bậy để cô buồn.
0: Quay sang Tâm, thu tiếp.
2: Xin lỗi cô, cháu vô tình làm cô nhớ chuyện cũ. Nhưng quá khứ nó sẽ qua. Mình còn và sẽ sống day dứt. Cái buồn sẽ dìm mình chết.
0: Hai hôm trước dỗ các em buồn như muốn chết. Nhớ lời anh nói, em nhìn vào thực tế và chấp nhận cái thực tế đó. Nhưng thấy thật khó mà quên, khó mà chấp nhận anh à.
2: Nếu day dứt, cái buồn sẽ dìm mình chết. Mình cứ ráng hoài, rồi nó quên đi. Thôi Mai, xin lỗi cô, làm cô vui trở lại coi.
0: Bé Mai vẻ mặt lo lắng bảo Tâm.
1: Cô đừng buồn con nghe, lần sau con không dám nói nữa đâu.
0: Tâm ôm bé Mai vào lòng, hôn trên tóc bé Mai, nói khẽ. Không, cô không buồn Mai đâu, cô cười rồi đó. Ngày mai cô sang, Mai sẽ nấu gì cho cô?
1: Con đòi nấu trứng trộn với thịt, mà bố không có cho. Bố bảo, con pha nước cho cô uống thôi. Pha nước thì dễ ẹt, có gì khó đâu, mà bố cứ bắt con học hoài.

0: Rồi bố con Thu ra về, Tâm ngồi ngẩn ngơ, nghĩ tới bữa cơm ngày hôm sau. Tâm trách mình sao lại nhận lời dễ dàng như vậy. Nhưng rồi Tâm thấy, làm sao Tâm có thể từ chối được trước đôi mắt như cầu khẩn của bé Mai, cái nhìn tha thiết của Thu. Hai bố con đã bận bịu nhiều, tính toán nhiều cho bữa tiệc. Tâm như muốn cuốn hút vào niềm vui mới, một sinh khí mới. Đêm khuya, Tâm trằn trọc, nghĩ tới món gà nhồi thịt Tâm sẽ làm để mang sang góp với Thu. Nghĩ tới cảnh vừa nấu ăn vừa coi sách của Thu, lòng Tâm rưng rưng xúc động. Tự nhiên Tâm thấy như hoàn cảnh Tâm không thể thấm chua chát bằng hoàn cảnh của bố con Thu. Gần sáng Tâm mới thiếp vào giấc ngủ và mơ thấy mình mặc chiếc áo màu vàng nhạt với những bông hoa trắng đi bên cạnh bé Mai trong khu vườn đầy ánh nắng. Cả buổi sáng Tâm bận rộn với món gà nhồi thịt mà đầu óc vẫn nghĩ tới căn phòng của bố con Thu. Chắc giờ này bố con Thu đang tíu tít sắt rau, thái thịt. Gần tới giờ hẹn, Tâm cho gà vào lò rồi đi tắm. Thoa nhẹ một lớp phấn lên mặt, hộp phấn của Tâm dùng một lần duy nhất cho con bạn đồng nghiệp, con James, năn nỉ Tâm đi dự đám cưới của nó. Lúc lựa áo, Tâm lại mất một thời gian dài. Từ trước tới nay, Tâm hầu như không để ý trưng diện. Ngoài mấy bộ quần áo mặc đi làm, Tâm chỉ có cái áo dài vàng hoa trắng Tâm may vội đi đám cưới James. Tâm mỉm cười, nhớ tới giấc mơ đêm vừa qua. Tâm định lấy chiếc áo đầm con Susan mới cho hôm Giáng sinh, nhưng rồi lại đổi ý lấy chiếc áo vàng mặc. Khi Tâm bước vào nhà Thu thì mọi việc đã sẵn sàng. Bố con Thu ăn mặc thật trịnh trọng. Thu mặc áo sơ mi trắng dọc xanh, thắt cà vạt màu xanh đậm. Thu tươi tắn và trẻ ra. Bé Mai thì xinh xinh trong chiếc áo đầm xanh hoa trắng, váy xòe thật rộng. Bố con Thu chố mắt nhìn Tâm. Bé Mai buột miệng nói:
1: "Trời ơi, cô đẹp quá."
0: Thu mỉm cười. Trên bàn, món ăn bày la liệt, đĩa chả giò chiên quá kỹ, có nhiều chỗ thành màu nâu sậm, đĩa thịt gà xào cải với những miếng thịt thái nhỏ sắp xếp thật mỹ thuật, đĩa rau lớn thêm những khoảnh dưa leo cắt thành những bông hoa xếp chung quanh, bát canh miến rải trên vài nhánh ngò thật hấp dẫn. Tâm đứng liệm người, rưng rưng cảm động. Tâm quay lại nhìn Thu nói khẽ: "Anh bày đặt quá, chắc anh phải làm từ sáng sớm phải không?"
1: "Cô ơi, cô biết không, ở bên nhà cô về đó, đêm bố con không ngủ, vừa đọc sách vừa làm."
0: Thu cười theo mắng con:
2: "Mai nói rồi, cô Tâm cười bố đó. Bố không xem sách thì bố đâu biết nấu. Ngon hay dở là từ sách, chứ không phải là lỗi tại mình, phải không con?"
0: Bữa cơm thật vui, bé Mai nói líu lo như sáo. Tâm và Thu như bị thu hút vào cái ngây thơ, cái vui bất chợt của bé Mai. Bé Mai kéo Tâm ra salon ngồi xem TV. Tâm cầm lấy một bức vẽ nguệch ngoạc vứt lên bàn. Bức vẽ ba người ngồi trên chiếc ghế dài giữa khu vườn đầy hoa. Một người đàn ông, người đàn bà tóc dài và cô bé mặc áo đầm ngồi giữa. Cả ba cùng cười te tét. "Mai vẽ phải không? Mà... Mai vẽ ai đấy?"

0: con vé tuần trước đây, con vé bố nè, vé con nè, và...
1: Chắc đây là mẹ con phải không? Nói xong, Tâm nhìn bé Mai dò xét. Tâm sợ nhắc đến mẹ thì bé Mai sẽ buồn. Nhưng Tâm ngạc nhiên thấy bé Mai ngừng lên, mỉm cười nói.
0: Cô nói sai rồi, không phải mẹ đâu. Cô đó, mẹ có tóc ngắn, chứ đâu có tóc dài.
1: Tâm chưa kịp có phản ứng gì thì bé Mai giải thích tiếp.
0: Tại cô giáo con nói tụi con vẽ về giấc mơ. Con vẽ cái, con mơ mỗi đêm. Cô giáo bảo con vẽ đẹp lắm đó. Bố con nói giấc mơ của con giống như giấc mơ của bố vậy.
1: Thu đang chùi mấy cái đĩa, vội chạy tới bảo bé Mai.
2: Thôi, Mai vào đánh răng rửa mặt và thay áo đi.
1: Mai đi khuất vào buồng tắm.
2: Cháu nó còn nhỏ dại, gặp đâu nói đó, mong Tâm tha thứ cho cháu.
1: Tâm xúc động thật mạnh về những điều bé Mai nói. Tâm ngừng lên nhìn Thu đến ngồi cạnh. Anh đừng phiền cháu, tội cho cháu. Thu vân vê ly nước.
2: Cháu nó lỡ nói rồi, tôi mới dám nói thật với Tâm. Mấy tháng nay quả thật, bố con tôi như hồi sinh. Tôi suy nghĩ nhiều về cuộc đời, tình yêu với Lan chắc khó mà phai trong lòng, vì đó là tình yêu đầu đời. Lan lại là người vợ hoàn toàn yêu chồng, thương con. Lan mất, tình của tôi đối với Lan vẫn day dứt hàng ngày. Nhưng dù sao, đó cũng là quá khứ. Mình không quên tình cảm cũ, không có nghĩa là không có thể có những tình cảm mới. Vì sống mà không nảy sinh những tình cảm thì không khác gì người chết. Và tôi thực sự đã nhiều đêm nghĩ tới cái hạnh phúc ao ước như một giấc mơ. Hạnh phúc mà béo Mai đã vẽ trên giấy.
1: Thu ngừng lại như chờ phản ứng của Tâm. Thấy Tâm im lặng, cúi gập mặt nhìn tờ giấy, Thu tiếp.
2: Nói với Tâm giấc mơ của mình, tôi sợ Tâm cho là một sự xúc động. Nhưng nay cháu nó vô tình nói ra, mong Tâm rộng lòng tha thứ cho.
1: Nhưng anh có biết về những việc đã xảy ra cho em không?
2: Bà nhân viên xã hội đã cho tôi biết mọi chuyện. Bà còn khóc kể tôi nghe những gì mà Tâm đã trải qua. Đó là những bất hạnh của một quãng thời gian nào trong cuộc đời bất hạnh của Tâm, cũng như sự bất hạnh của bố con tôi. Không thể ám ảnh, dìm chết mình mãi mãi. Quanh mình có những kẻ vô tội như bé Mai. Chính nghĩ tới những mầm non đó mà mình cần sống, và mình cần quên để sống.
1: Bé Mai từ phòng ngủ chạy ra, ngơ ngác nhìn Tâm đang khóc. Nhìn bố ngồi bên, Mai hỏi bố.
0: Bố làm gì mà cô khóc vậy?
1: Tâm ôm bé Mai thật chặt.
2: Không, bố không làm cô khóc, mà tự bé Mai đấy.
0: Cô đâu có làm gì.
1: Nhưng con không làm mà con vẽ trên giấy.
0: Thế cô không thích bé Mai vẽ vậy hả?
1: Tâm nhìn Thu cười, hôn lên mắt bé Mai. Mà có thực con và bố con mơ như vậy không?
0: Bố bảo bố mơ từ lâu rồi, mơ trước cả con lại. Nhưng con biết, con mơ trước bố đó, đêm nào con cũng mơ thấy cô đó.
1: Thôi, con đi ngủ đi, con cố xem có giấc mơ hôm nay không. Ngày mai, cô sẽ đi với con và bố ra King's Park. Cô tặng con một giấc mơ thực đầu năm, nha. Bé Mai ôm ghì lấy Tâm.
0: Cô nói thực với cô.
1: Bàn tay Thu siết chặt lấy tay Tâm. Tâm nhìn bình hoa trên bàn, một bông hoa như đang hé nở.

Mưa đêm thành phố của Vũ Phương Nam, qua giọng đọc Thiên Thư và Tuấn Duy, và những nhạc phẩm Mưa lệ của nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát nữ ca sĩ Khánh Hà, Nỗi nhớ trong chiều mưa của nhạc sĩ Lữ Liên qua hai tiếng hát Khánh Hà, Anh Tú. Viễn Sứ chân thành cảm ơn các tác giả và các trung tâm với những nhạc phẩm mà chúng tôi đã sử dụng trong tuyển truyện ngắn Mưa đêm thành phố của Vũ Phương Nam. Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ.

0: tượng đầu tiên của Vương về thành phố New York. Chung quanh chàng, những tòa nhà cao tầng, khu dân cư với những bức tường gạch đỏ, loang lỗ, song rêu như những cổ thành thời phục hưng La Mã. Cảm giác của chàng về Brooklyn, những thị dân chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp. Chàng nắm cánh tay Thảo bước xuống những bậc thang hẹp dẫn xuống con đường hầm xe điện. Mùi ẩm thấp xông lên từ lòng đất, vũng nước nhỏ còn đọng lại sau cơn mưa. Trạm xe điện Lộ Thiên trông lên bầu trời xanh ngắt. Phương nhìn qua hai bên, con đường hầm sâu hun hút, những bức tường loang lổ, vằn vện như những bức tranh lập thể quái dị. Khắp nơi, từ những cột trụ bằng thép chống đỡ căn hầm cho đến những bức tường dựng đứng hai bên, những nét vẽ nguệch ngoạc như những mẫu tự Ả Rập. Phương quay lại nói với Thảo, anh sẽ nhớ mãi biểu tượng của New York bằng những hình thể quái dị này. Nàng chống chế, không phải đâu anh, chỉ những khu nghèo nàn mới vậy. Để rồi anh coi, New York đẹp lắm. Một buổi sáng im lặng trong thành phố nổi tiếng ồn ào nhất thế giới. Nắng rất nhẹ trên bầu trời xanh lơ, tiếng ầm ầm chuyển động. Xe sắp đến rồi đó anh. Thảo chỉ tay về phía con đường hầm bên trái, hai chấm sáng li ti xuất hiện từ xa. Khi hai chấm sáng lớn dần, Phương nhận ra đó là hai cái đèn phía trước của đoàn tàu. Tiếng rội từ lòng đất lớn dần, những hình thể vằn vện lại xuất hiện khắp nơi trên thành xe. Phương cảm thấy như mình sắp phải chui vào một cái thùng sắt phế thải. Phương chần chờ muốn nhường nàng lên trước. Thảo hối thúc chàng, anh lên lẹ lẹ đi. Ngồi đâu vào đó rồi, Thảo mới nói tiếp. Hồi mới tới New York, Thảo đi chung với một nhóm, cũng cái tật nhường mà Thảo bị lọt lại. Đường xá thì chưa dành, cả nửa ngày sau Thảo mới tìm được đường về. Tiếng bánh xe nghiến trên đường sắt inh ỏi. Con tàu dừng lại ở mỗi trạm. Nóng ruột, Phương quay qua hỏi,
1: chừng nào thì mình tới Manhattan?
0: Thảo ngó ráo rác ra ngoài, nhìn đồng hồ tay. Để coi, mình đi được 40 phút rồi, khoảng 2-3 trạm nữa. À, chừng 5 phút nữa là tới. Chàng biết trường học của Thảo ở Manhattan. Mỗi ngày, nàng phải đi về một đoạn đường khá dài, đoạn đường nối liền Brooklyn và Manhattan. Chàng thắc mắc,
1: vậy Thảo làm gì cho hết 45 phút mỗi chuyến đi?
0: Ngủ. Nàng đáp tỉnh queo. Phương không thể tưởng tượng được nàng có thể ngủ giữa những ồn ào như thế này. Phương đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng ngủ gà ngủ gật, nghiêng sang phải, sang trái, dựa tới, dựa lui, mắt nhắm mắt mở. Dù sao, cũng là một giấc ngủ.
1: Vậy Thảo ngủ đi, anh muốn xem Thảo ngủ như thế nào.
0: Thôi, Thảo ngồi nói chuyện với anh. Nếu anh ở đây lâu ngày, lúc lên xe, anh cũng ngủ như mọi người thôi. Đã lâu lắm rồi, chàng mới gặp lại Thảo. Những biến đổi trong cuộc sống tạo cho chàng cái nhìn khác đi về người khác phái. Với chàng, Thảo như càng ngày càng rực rỡ hơn. Đời sống của mọi người cuốn hút theo chiều xoay của định mệnh. Một tình cờ bất chợt, Phương gặp lại Thảo trên quê hương xứ người. Một lần nữa khẳng định với Phương trái đất rất tròn. Ngày đó, Thảo và Phương chỉ trong tình bạn thuần túy. Vòng xoay của 5 năm dài đằng đẵng, 5 năm rồi không gặp. Phương thầm nghĩ, phải chăng là một định mệnh? Đó không phải là định mệnh từ khi em lấy chồng. 5 năm trên quê hương mới, chàng vẫn nghĩ mình sống bằng ảo giác. Những mối tình thoáng qua rất nhẹ rồi chợt tắt. Chàng đôi lúc vẫn tự nghĩ, hay mình khó tính, hay môi trường đã làm cho mình chai đá lạnh lùng. Phương đã cố tìm hiểu Thảo. Đời sống nàng vẫn bình lặng. Nàng trở lại đại học, bạn trai vây quanh nàng. Sinh hoạt của nàng vẫn xoay theo nhịp sống của xã hội. Nàng vẫn giữ một biên giới cách biệt với những đón chào. Có lúc nàng nói với Phương, có lẽ tim nàng bị lạnh. Phương nghĩ nàng khó tính, không nhiều thì ít, như chàng vậy. Phương gặp Thảo như cơn mưa rào trên cánh đồng khô hạn. Phương chỉ muốn đem hơi nóng đến sưởi ấm trái tim của nàng. Mình xuống đây đi anh. Thảo nắm tay chàng ra khỏi những ồn ào náo nhiệt trong xe. Vừa ra khỏi toa, Phương lại bắt gặp những hình thù vền vện khắp nơi. Phương thắc mắc.
1: Thảo à, hồi nãy mình đi qua con đường hầm tối thui mà thật lâu.
0: Thảo ngắt lời. À, đó là con đường hầm xuyên qua dưới lòng sông, con sông biên giới giữa Brooklyn và Manhattan. Chàng nắm tay Thảo đi lên những bậc thang trở lại đường phố bên trên. Chàng và nàng hòa nhập vào làn sóng người đang cuồn cuộn. Cảm giác quen thuộc với chàng như ở khu phố San Francisco, Los Angeles. Đây là phố tàu nữ ước, những bảng hiệu ngoằn ngoèo xanh đỏ tím vàng. Hầu hết là những gương mặt Á Đông qua lại. Thảo hỏi, anh đói bụng chưa?
1: Đói lắm rồi.
0: Mùi thức ăn xào nấu thơm phức cả một khu phố. Anh muốn ăn gì?
1: Gì cũng được.
0: Thôi, mình vào ăn đi. Cũng có vài tiệm Việt Nam mà không ngon lắm đâu.
1: Ủa, cũng có Việt Nam chen vô đây nữa sao?
0: À, tàu gốc Chợ Lớn đó mà. Từ đường Canaan qua Mút tới Central, Thảo dẫn chàng vô một tiệm hủ tiếu ở Trung Khi, San Jose. Thôi thì cũng được, thử coi sao. Vào trong nhà hàng, chàng mới thấy đất đai ở đây thật là hiếm và quý. Diện tích nhỏ nhoi, chen chúc, kê được 5-6 cái bàn. Nhà hàng lại tọa lạc ở dưới basement, lại chui xuống nhà mồ. Chàng nghĩ vậy. Ăn xong, Phương ngỏ ý muốn đi thăm trường của Thảo. Ngôi trường của Thảo không phải là ngôi trường của tuổi nhỏ. Ở đây không có nghe quê hương qua từng trang sách nhỏ. Phương nắm tay Thảo băng qua đường, nhiều đèn xanh đèn đỏ chen chúc giữa những khách bộ hành, những con đường hối hả trong một thành phố vội vã. Chàng và nàng vẫn quanh quẩn trong khu phố rộng lớn. Phương chợt hỏi,
1: Thảo à, sắp tới trường chưa? Sao đi hoài vậy?
0: Sắp tới rồi, còn chừng... Đang nói nửa chừng, Thảo chợt ngưng ngang, bỏ tay Phương ra, quay một góc 180 độ, bỏ đi một nước trước khi nói với Phương. Ý chết, không được đâu anh ơi. Thảo đi ngược lại và quẹo phải ở một góc đường. Phương phải theo thật nhanh mới kịp. Chàng hỏi,
1: có chuyện gì vậy Thảo?
0: Nàng nhìn giáo giác hỏi lại, hồi nãy anh có thấy hai đứa Việt Nam đi ngược chiều với mình không?
1: Anh có biết ai Việt Nam ai tàu đâu. Nhưng mà có một cặp trai gái còn trẻ, tụi nó cứ nhìn anh hoài sau khi Thảo bỏ chạy đi. Mà họ có làm gì đâu mà Thảo hào hốt vậy?
0: Tụi nó học chung trường với Thảo đó.
1: Vậy hả? Sao không giới thiệu họ với anh? Ai lại bỏ đi như bị ma đuổi vậy?
0: Không được mà. Tụi nó mà biết Thảo đi với anh, tụi nó chọc Thảo có nước bỏ trường mà đi á.
1: Sao vậy?
0: Thì tức anh quá. Tại hồi học ở đó tới giờ, Thảo chưa bao giờ có bạn trai.
1: Thì Thảo cứ tỉnh bơ đi, ai dám chọc.
0: Nhưng mà Thảo làm không được. Một khía cạnh nào đó, Phương thấy nàng có những cái trẻ thơ rất đáng yêu. Phương tìm thấy lại tuổi trẻ của mình vào những năm rất xa xưa.
1: Mà nè, vô tới trường không sợ tụi bạn nó thấy đi chung với anh sao?
0: Nàng khống chế. Ở trường thì coi như bạn học vậy mà. Ngôi trường chỉ là một tòa nhà cao tầng, một diện tích thu hẹp, chung quanh vây bọc bằng kính, một phía trông xuống sông Hudson. Thảo nói với chàng khi cả hai đứng nhìn xuống dòng sông. Anh biết không, những lúc không có lớp, Thảo thích đứng đây nhìn bờ sông. Dòng sông ở một thành phố lớn, không có cỏ dại mọc ven bờ, chỉ có những tòa nhà chọc trời, sừng sững giữa trời xanh. Ra khỏi trường, Phương vẫn chưa biết Thảo dẫn mình đi đâu. Bước chân của nàng, những bước chân hối hả, làm Phương phải ngạc nhiên.
1: Thảo à, làm gì đi nhanh vậy? Mình đi chơi cơ mà.
0: Nàng như chợt tỉnh. Ý quên, Xin lỗi anh. Thói quen của Thảo khi sống ở đây đó. Anh nhìn mọi người xem. Xung quanh chàng, những New Yorker, những bước chân như chạy, chen chúc, những gương mặt đăm chiêu, quần áo thẳng nếp, phất phới nhưng vội vã của một nhịp sống.
1: Mình đi đâu nữa đây Thảo?
0: Thảo muốn đưa anh lên chỗ cao nhất của New York. Anh nhìn hai tòa nhà thiệt cao đó không? Phương nhìn theo ngón tay chỉ của Thảo. Hai tòa nhà cao ngất ngưỡng, Twin Building, như muốn chọc thủng bầu trời xanh bao la. Sự tạo hình biểu tượng một kiến trúc vững chãi của loài người. Xa xa trong tầm mắt của Phương, tòa nhà như một tấm phông, cấu tạo bởi những ô vuông xen kẽ, chồng chất lên nhau. Thảo giải thích thêm. Anh biết không, tòa nhà có đến 107 tầng, gọi là World Trade Center, mà Thảo cũng chưa bao giờ đến, thử xem nó có tới bao nhiêu đó tầng hay không. Chàng và Thảo bước qua một cửa kính xoay tròn, cuốn vào bên trong. Sau đó là thang máy. Một gia tốc khủng khiếp đưa chiếc thang máy lên cao. Phương đoán vậy, vì chàng chỉ thấy hơi nhẹ người một chút. Một thời gian rất ngắn, chàng và Thảo đã lên cao chót vót, như tận mây xanh. New York trải rộng dưới mắt Phương.

0: chiều đang xuống, khách du lịch chỉ còn lác đác, sương mù nhẹ trong bầu trời xám đục. Dù vậy, Phương vẫn thấy rõ những biểu tượng của New York, tượng nữ thần tự do với ngọn đuốc sáng trên tay, cầu Manhattan và cầu Brooklyn nối dài hai thành phố với nhau. Bên kia một con sông, Thảo nói với chàng, nơi đó thuộc về tiểu bang New Jersey. Phương và Thảo ngồi xuống một băng ghế dài sát cửa kính, như một thế giới riêng tư. Phương có cảm giác cách biệt với thế giới loài người. Thật xa bên dưới, xe cộ dường như đi chậm hẳn lại, như những món đồ chơi. Thình lình, Thảo níu tay Phương. Anh thấy không? Căn cao ốc có cái mái nhà màu đỏ đó, trường của Thảo đó. Tiếng reo của nàng trong suốt như thủy tinh, nụ cười của nàng hồn nhiên. Phương dẫn Thảo vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm tọa lạc trên tầng cao nhất. Trong tủ kính sáng trưng những món đồ mang biểu tượng của New York.
1: Anh muốn mua cho Thảo một món quà, Thảo thích món nào?
0: Thảo ngập ngừng. Thôi, Thảo ở đây thì đâu cần, Thảo mua cho anh mới đúng.
1: Nhưng anh muốn Thảo có một chút gì để nhớ về buổi đi chơi hôm nay.
0: Thôi được, Thảo thích món này nè. Thảo chỉ tay vào con búp bê nhồi bông mọi da đỏ. Chàng mua cho Thảo. Cô bé da đỏ thắt bím, khoác xà rông màu vàng với những nữ trang rùng rình trên người. Trên vai một cây cung nhỏ xíu quàng qua ngực. Thảo mua lại cho chàng cái gạt tàng thuốc bằng đồng chạm nổi tượng nữ thần tự do.

bầu trời bắt đầu tối sầm, thành phố đang lên đèn. Dòng xe cộ nhìn từ trên cao xuống như những dòng sông ánh sáng lượn lờ, uốn khúc giữa một tấm thảm nhung lấp lánh muôn màu. Phương quay lại nói với Thảo. Chắc Thảo đói rồi phải không? Thảo khẽ gật đầu. Phương cầm tay, bàn tay mềm mại. Thôi, mình đi xuống kiếm gì ăn vậy? Chắc họ cũng sắp đóng cửa rồi. Chiếc thang máy đưa chàng và Thảo xuống vùn vụt. Ra khỏi thang máy, qua khỏi cánh cửa xoay tròn, hai người trở lại với đêm New York.

0: Ngoài trời đang mưa, dù chỉ rất nhẹ, một cơn mưa bụi.
1: Thảo à, mưa kiểu này chắc lâu lắm mới tạnh đấy. Thảo đi mưa được không?
0: Được mà anh, không sao đâu, chắc cũng mua được dù. Và lại, lâu lâu Thảo muốn được dầm mưa xem thế nào. Những hơi nước lất phất trên mặt nghe mát rượi. Phương nhìn lên bầu trời đêm, những bụi nước bay bay phản chiếu ánh đèn như những hạt lân tinh. Chàng nhớ lại những cơn mưa ở quê nhà, những cơn mưa nặng hạt tầm tã đổ ập xuống giữa những buổi trưa hè nóng bức. Chàng quàng vai Thảo bước chậm trên đường phố. Chàng nhớ lại câu ca dao quen thuộc, buột miệng đọc lên:
1: trời mưa lâm râm cây châm. Thảo đọc tiếp đi.
0: Cây châm có trái, con gái... Thôi, Thảo không đọc nữa đâu, kỳ thế mồ. Mưa bắt đầu nặng hạt, phố xá, cửa tiệm hầu hết đã đóng cửa, không có một mái hiên trên đường. Chàng như muốn vòng tay rộng mở che chở cho nàng giữa cơn thịnh nộ của trời đất. Chiếc áo khoác của chàng và Thảo ướt sũng, nặng chình chịch. Những giọt nước long lanh trên mặt Thảo, những giọt nước phản chiếu từ ánh đèn đường như những hạt kim cương trên môi, trên mắt, trên tóc Thảo.
1: Thảo ơi, mình đi nhanh đi một chút đi, Thảo có lạnh không?
0: Không lạnh lắm đâu anh, Thảo nói cho anh nghe, đây là lần đầu tiên Thảo còn đi lang thang ở khu chợ tàu vào giờ này, và nhất là đi trong mưa ướt đẫm như thế này đó.
1: Anh cũng vậy, lần đầu tiên anh cũng dầm mưa mà không thấy lạnh gì hết.
0: Chàng và Thảo đi vào một nhà hàng Việt Nam như hai kẻ mới từ dưới sông lên. Đêm đã khuya, khách chỉ còn lơ thưa. Chàng hối thúc Thảo vào trong lau khô tóc. Một lúc sau, Thảo trở ra, mái tóc đã bồng bềnh trở lại. Gương mặt nàng đã hồng hào hơn. Thảo cười cười nói: anh biết không, Thảo xới tóc bằng cái máy xới tay 3-4 lần mới khô. Chàng gọi rất nhiều thức ăn, vậy mà một lúc cũng hết sạch. Hai cái bụng đang đói và lạnh, chàng hỏi Thảo:
1: Thảo à, đêm đã khuya, Thảo còn đi chơi được nữa không?
0: Nàng nhìn xuống bàn: mai anh về rồi, khuya mấy Thảo cũng đi chơi với anh được mà.
1: Vậy thì mình đi uống cà phê đi, Thảo biết chỗ nào không?
0: Để coi, mình đi qua khu Tụ Ý đi, Thảo có đi qua đó mấy lần, Thảo biết có mấy cái quán trang hoàng cũng đẹp. Chàng đứng lên ra quầy tính tiền. Bà chủ quán tàu Lai Việt nói gì lẩm bẩm với chàng, chốc chốc lại nhìn về phía Thảo. Nàng không hiểu bà ta nói lén gì mình. Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, nhưng chàng đã mua được một cây dù trước khi vào ăn. Khép nép đi bên nhau dưới cây dù, Phương hỏi Thảo:
1: Thảo biết hồi nãy bà chủ quán nói gì không?
0: Làm sao Thảo biết được?
1: Bà hỏi cô bạn gái của anh có phải Lai không?
0: Thảo ngước lên nhìn chàng. Rồi anh nói sao?
1: Thì anh nói rằng Thảo Lai Tàu.
0: Rồi gì nữa?
1: Bà nói cô ấy đẹp gái quá ha.
0: Thảo lườm và thúc cho chàng một cùi chõ vào hông. Thôi anh đừng có xạo đi,

0: từ khu phố tàu. Trang và Thảo chỉ đi một đoạn đường ngắn là đến khu của Ý Đại Lợi. Những quán cà phê mở san sát nhau y như những quán cà phê ở Sài Gòn. Chàng và Thảo vào một quán nhỏ, xung quanh tường lát kính nên chàng tưởng quán rộng, chỉ có 5-6 cái bàn kê sát tường. Quán về khuya chỉ có một cặp tình nhân ngồi trong góc khi chàng và Thảo bước vào. Trên mỗi bàn là một cái đèn chụp nhỏ, ánh sáng tỏa ra một màu vàng dịu ấm cúng. Chàng gọi 2 ly cappuccino, 1 ly có kem cho Thảo. Bàn của chàng và Thảo sát cửa kính, trông ra con đường hẻm, trong khu buôn bán của dân Ý. Khu dân cư lừng lẫy một thời dưới quyền năng tuyệt đối của bố già. Cơn mưa vẫn tầm tã. Phương uống một ngụm cà phê, nhìn sâu vào mắt Thảo. Cặp mắt long lanh thăm thẳm, như một bí mật của những khu rừng già Phi Châu. Ngụm cà phê trong đêm mưa, Phương cảm thấy hơi ấm lan dần trong cơ thể. Trong mùi hương nồng nàn của cà phê, Phương còn cảm thấy mùi hương trên tóc Thảo. Chàng thấy hạnh phúc đâu đó, rất gần. Chàng muốn nói với Thảo ngay trong đêm nay, như một cơ hội, những điều chàng nghĩ về Thảo. Giọng chàng thì thầm:
1: Thảo à, anh muốn nói với em.
0: Thảo xoay xoay tách cà phê trong tay.
1: Cảm ơn em về những ngày hạnh phúc vừa qua. Trong đêm nay,
0: chàng quàng một tay qua vai Thảo, xoa nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng. Từ từ chàng kéo Thảo lại và đặt một nụ hôn trên môi nàng. Bờ môi ướt và thơm mùi kem. Chàng cảm thấy hai vai Thảo rung lên nhẹ nhẹ. Chàng dụi mặt vào mái tóc nàng, môi chàng sát bên tai nàng. Chàng nói trong hơi thở:
1: Thảo ơi, anh yêu em.
0: Thảo vân vê mấy lọn tóc buông lơi trước ngực, mặt nàng như hồng hào hơn. Một tay lần tìm và nắm lấy tay chàng thì thầm: Em cũng yêu anh. Phương chết ngất trong hạnh phúc. Chàng còn nói rất nhiều về những cảm tình chàng dành cho Thảo. Có một lúc, Thảo nói với chàng: Anh biết không, nhiều khi em nghĩ em sẽ không bao giờ lấy chồng. Tự nhiên, Phương thấy đầu óc mình trống rỗng, lạnh tanh. Chàng không tìm được câu trả lời để nói với nàng. Chàng không biết đó có phải là câu hỏi cho chàng, một thử thách cho chàng, một xác định, hay chỉ là một câu nói ngẫu nhiên. Anh không biết nói sao về điều em vừa nói, nhưng anh sẽ đem câu nói đó về nơi anh ở. Đó chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng sẽ là nơi anh tìm được câu trả lời cho em. Chàng nghĩ, sau khi trở về, chàng sẽ gửi tới cho nàng một bó hoa hồng và một buổi cuối tuần thật đẹp để cảm ơn nàng một đêm mưa trong đời.
2: Mừng thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta với tiết mục đọc truyện Mùa Xuân Lại Về của tác giả Lê Vũ cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng ta. Chương trình ngày thứ ba, 29 tháng 9 2026, và rất mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày Chủ nhật, chương trình Việt ngữ do Nguyễn Long phụ trách, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Và kính chúc toàn thể quý vị đêm nay ngủ thật ngon. Xin chào tạm biệt.